חג שמח, חבי תביסל, משפחת אדון היקרה, דוד ירי, נורית פלד, יוטוב סקירי, מי עוד מאזין? כן, אני רוצה להתחיל, השיר הכי שמח, הכי יפה, תסלוניקי, דימיטריס מיטרופנוס. ושכחתי להגיד שאף אחד לא יושב, כולם רוקדים בפול ווליום, רק בתים השכנים.

eso, eso fue que sé, no sé. את השיר דני שולחת אליך משה. זה היה ב-21, כך אומר מיטרופנוס.

לספר לכם את סיפור חייו של דימיטריס מיטרופנוס, אחד המוזיקאים האגדיים והאהובים ביותר ביוון. שיריו הנצחיים בקולו חקוקים בליבם של כל היוונים, ולא רק. הוא ביצע שירים של תמלילנים ומלחינים גדולים. הוא נחשב לאחד הזמרים היוונים הגדולים והחשובים בכל הזמנים. מיטרופנוס נולד בשני לאפריל 1948 באגי אמוני, מחוז טרילקה. משם הגיע אמו ושם התגורר עד גיל 16. הוא גדל ללא אביו, אותו הוא הכיר רק בגיל 29. מיטרופנוס חשב שהוא נהרג במלחמת האזרחים עד שהיה בן 16, כאשר הגיע מכתב שאמר שהוא חי ברומניה. אביו הגיע מכפר בקרדיצה, קפה. מגיל צעיר עבד בקיץ כדי לעזור כלכלית למשפחתו, תחילה כמלצר בטברנה של דודו ואחר כך במסור סרט חיתוך עץ. לאחר השנה השלישית בתיכון בשנת 1964 עבר לאתונה לגור עם דודו, ולפני שסיים את התיכון כבר החל לעבוד כזמר. בואו נשמע שיר נוסף לשיר, קוראים צעיף אדום, בשמח מיטרופנוס. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים. גם לך מנשה סרנג'י.

שבת שלום, חג סוכות שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, מנשה סערנג'י, אבי טביסל, אייל גלעדי, ומי עוד מאזין לי, תכתבו לי כי הולך להיות לכם שידור ענק, מבטיחה, שירים אחד אחד, כי אין שיר שלא יפה אצל מיטרופנוס.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: לאחר דחיפתו ועידודו של גרגוריס ביטיקוציס, אותו פגש בקולומביה, וגם כששר בטברנה של דודו, שם פגש את יורגו זפטס. אותו ראה כמורה נהדר ואב שני לעצמו, כי כאמור הוא לא הכיר את אביו עד לגיל 16. ב-1966 נפגש מיטרופנוס במקרה לראשונה עם מיקיס תאודורקיס וביצע שירים שלו. ב-1967 הקליט את אלבומו הראשון עם השיר סלוניקי ששמעתי לכם, כן, תסלוניקי. זה בעקבות הקלטת שיר שצונזר על ידי החונת הצבאית היוונית ולעולם לא שוחרר. שחרור הפעולה שלו עם חברת ההקלטות מינוס אמי היה חשוב, איתה היה לו קריירה נהדרת. שנת 1972 הייתה ציון אבן דרך בחייו של מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו בשירה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם היוצרים הגדולים ביותר של שירי העם. לאחר שיתוף הפעולה שלו עם מריו טוקס ב-1992, היה מוקם בפנתיאון הזמרים היוונים. שיתוף הפעולה החשוב עם טאנוס מיקרוטיקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ב-1996 באלבום סטויונה טין פרגה, מתוך השיר המפורסם רוזה, וזה אני אשמיע בהמשך. אז בואו נשמע שיר נוסף. קוראים לשיר העשב, אבל פה...

ומה אני לא עושה, כך שר מיטרופנוס, הפעם ביחד עם תרזיז. וכמובן את השיר הזה אני שלחת אליך, רק אליך סמי.

כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם לכם אותו. אני עדיין אוהב אותך, כך קוראים לשיר. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך. רוצה או לא, הלילה אעצב את דמותך. ממכתבים בלויים, ממילים נשכחות ומשמיים מעוננים. אני עדיין אוהב אותך, אני עדיין חי בשבילך, ואם יחצו אותי לשניים, אוהב אותך כפול. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך, תרצי או לא, הלילה אעצב את דמותך. אני עדיין אוהב אותך, כן, כך קוראים לשיר. שיר ענק, אותו אני שולחת אליך, אייל גלעדי.

שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. לאחר שיתוף הפעולה המוצלח ביותר שלו בדיסקוגרפיה יוונית, מיטרופנוס הוכר כקול לאומי של יוון. ב-1999 נפגש מיטרופנוס על הבמה באודאון עם דימיטרה גלני והסופרן ג'וליה סוגלקו למשך שני לילות בפסטיבל אתונה. הקונצרטים הוקלטו בשידור חי ושוחררו בתקליטור כפול כעבור חודשיים. עבודת ההקלטה האחרונה של מיטרופנוס הייתה הקלטה חיה של הקונצרט שלו באירודיון ב-2009. בשנת 2010 ביצע מיטרופנוס סיור בצפון אמריקה לראשונה, זה למעלה מ-10 שנים מאז ביקורו האחרון בארצות הברית. במהלך סיבוב הופעות שלו הוא ביצע קונצרט בהיכל המוזיקה רדיו סיטי מול קהל בעל יכולת מועטה. הוא ביצע גם שירים רבים שירים רבים משיריו המפורסמים שנכתבו בשלבים מוקדמים של הקריירה שלו, וכן שירים עדכניים יותר שממשיכים להיות פופולריים בקרב היוונים עד היום, כמו תמיד מחייך, לדדיקה ורבים אחרים אני אשמיע בהמשך. מיטרופנוס סיים את הקונצרט בביצוע נלהב לשירו המפורסם הלימונו אבוי, כאשר כל הנוכחים העניקו לו תשואות עומדות כשירד מהבמה. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה, הלימונו.

אבוי, הלימונו פירושו אבוי, ללא אבתך הייתי לבדי, המרירות והכאב היו שאוהבים אותי, את הובלת אותי לתקווה, לאדמות, את משמעות העולם ראיתי בעינייך, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי, אבוי, אבוי, אבוי לאלה שלא דמעו ובחיים את יופייך לא הכירו. ייתכן שרומתי, ייתכן שנפצעתי, אך את הכוכבים בלילות ללא שינה העמסתי על כתפיי, וגם עם השקר שלה הפך אותי לשבר כלי. את העולם הרגשתי כנמה לאהבה, אבוי, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי. הלילה עיקה בכל מקום, לילה עמוק בתוך נשמתי, טרם קבעו הכוכבים ונותרו אלו שלא אהבו ולא דמעו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון, שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס. שבת שלום וחג שמח גם ליוטו וסימה צקירי שהצטרפו אלינו, ואני מחכה לעוד חברים וחברות שהצטרפו אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן, וחיים אומר לך, הכל, הכל מזכיר אותך, שרה יקרה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, ואני רוצה גם לתרגם, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, והשמש תזרח, מה באמת התגשם? הכל מזכיר אותך וידידינו הטובים, אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי במכתב קוראת במכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה. אז בואו נשמע.

השיר היפה הזה, הכל מזכיר אותך, או לסטי מיזון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על דימיטריס מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו בתעשיית המוזיקה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם אומנים מובילים של מוזיקת הלייקו, יורגו זבטס, מיקיס תיאודורקיס, דימוס מוטיציס, אפוסטולוס קלדרה, סטאקיס מוספיריס, חריסטוס ניקולופולוס ועוד. לעיתיו הגדולים והנצחיים היו השירים אני מחפש אותך בסלוניקי, תמיד צוחק, רוזה, טלה דדיקה, וכן, אני מבטיחה לכם את כל השירים. וברם קנסקי, אין לך סבלנות, אתה רוצה לדעת הרבה, ובהמשך אספר לך הכל, מבטיחה. מיטרופנוס היה ידוע כמאשם כבד, שלדברי חלקם ניכר מהדרך בקולו השתנה במהלך הקריירה שלו. הוא היה אוהד של אולימפיאקוס, שמר על יחסים מצוינים עם מועדי כל הקבוצות. בנוסף לקריירה הנהדרת לדימיטריס, הייתה גם משפחה נפלאה. אז הנה לשאלתך, קנסקי, הוא היה נשוי לווניה מיטרופנוס, איתה נולדו לו שתי בנות, מיריסיני ואנסטסיה. בשנות 2011 מיטרופנוס שיתף פעולה עם פסחל אסטרזיז בהופעות על במת הדרך הקדושה, וגם עם אלבום משותף. שנתיים מאוחר יותר הצטרף לשניהם דימיטריס בסיס. אז אני רוצה להשמיע שיר של מיטרופנוס ביחד עם תרזיז לענתך, סמי זקן, מוקדש באהבה לאישה שלי

שמח לרוחלאלה, המלכה שלנו, מלכת המוזיקה היוונית. ורוחלה בדיוק כתבה לי בהצלחה יקרה ונפלאה, חיבוק חזק מלא אהבה. גם ממני רוחלה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש הרני, ובכלל אני אישית. אז נקדיש לך את השיר הבא, שמעי, כך קוראים לשיר. ייתכן והשלכת מפילה את העלים מעליי, ייתכן ונפשי כבר בפתח פי, אך בטרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. ייתכן וכפור בחוץ ואני חש אותו, ייתכן ובעבורי אונייה זו נותרה בנמל, אך טרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. אני אש, ברק והבזק, השערה שמביאה איתה הגשם, אני הוא הצליל, צליל חי בשתיקה, שמעי, יש בי קול, ייתכן וגם את עזבת את חיי ולקחת את הנשימה מאבל פי, אך אני עדיין חש אותך בקצות אצבעותיי, שמעי, אני עדיין חי.

מיטרופנוס הופיע על במה זו גם עם פגי זינה במשך שנתיים רצופות. השותפות שלהם הייתה ללא ספק אחת החזקות של אותה עונה, וזכתה להופעות הטובות ביותר כצפוי. שני האומנים עד מהרה אפילו הפכו לחברים טובים מאוד, ובילו יחדיו רגעים משפחתיים בחגים. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? כשהייתי לפני כ-10 שנים באתונה, הלכתי להופעה של נוטיס פקיינקיס, ולא רחוק ממול הייתה הופעה של מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, וכל כך היה לי עצוב שאני לא יכולה להיות בו זמנית בשני המקומות, לראות את, גם את נוטיס וגם את מיטרופנוס. אז הנה שיר מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, לא חשפו עליי, כך קוראים לשיר. שולחת אליך אבי טביסל, שתהיה לך שבת מהנגד ויפה.

גם לך שוקי פל. שיר נוסף שאני רוצה לתרגם בביצוע מטרופנוס, אל תפקי, כך קוראים לשיר. אל תפקי ואל תצטערי שהחושך יורד. אנו שחיינו עניים, הגשם של העולם אינו מפריע לנו. אנו שחיים כנזירים, הבתים הם נמוכים כמו צריפים נטושים. הקיצים שלנו קצרים והחורפים אין סופיים. אל תפקי ואל תפחדי מהחושך. אנו שחיינו עניים, המחסור בעולם לא מפחיד אותנו. גם עבורנו יבוא יום ראשון. הבתים נמוכים כמו צריפים נטושים, הקיצים שלנו קצרים והחורפים אין סופיים.

חג שמח למשפחת איש היקרה. ושני, הבת שלי כותבת, רגע, אני חייבת להחליש לגמרי שתוכלו לשמוע כמו שצריך. הבת שלי שני כותבת, שבת שלום וחג שמח לך, אמא שיקרה ואהובה שלי, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ואני רוצה לשלוח לך שיר כל כך מיוחד, אחד היפים של מיטרופנוס, ביחד עם זמרת, דואט יפה עם דיוקיסה, ותכף גם התרגם, מוקדש לך באהבה, והשיר אומר את הכל בשבילי, וזה אומר הכל, כך אני חושבת, כי את פשוט הכל בשבילי, אוהבת אותך. מוקדש לך באהבה גם מבעלך, אילן, מאוריאן, מיורם, מכולנו פה, משפחה אוהבת. את הכל בשבילי, תני לי את הדמעה של מבטך וקחי את שלי, תני לי את המרירות מליבך וקחי את געגועי ואת התלונות שלי, ערבי את עצמה ששורף אותי ואני ערבה את שלך. תני לעבר להיות השם ותני לי את חייך ונשימתך. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל עבורך ואת הכל עבורי. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. תני לי את הכוח לחיות ולהיות האלוהים שלי. תני לי את האומץ לאהוב ולתת לי אהבה. בשקר של העולם הזה אני לא מפחד, כי יש לי אותך ואת לא לבד. תני לי את ידך ובואי נלך. הכאב מאחד אותנו והדרך לא נגמרת. אלה בעיקר החיים והאנשים שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אז הנה,

את הכל בשבילי, אולה ימנה, איססי. שבת שלום וחג שמח לאורן, אורן כהן שכותב, אני לא שכחתי. חג שמח למלכה ססון ולכל המאזינים, והוא מציין איזה שירים, איזה יופי, איזה כיף. כן, זה הכל בזכות דמיטריס מתרומן.

ב-17 באפריל 2012 מיטרופנוס הובא לבית החולים איגי אתונה לאחר שלקה בהתקף לב מוקדם יותר באותו בוקר. הוא סבל מנדודי שינה והראה סימנים של בצקת ריאות. הוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בשעה 11 בבוקר בגיל 64.

יודעת שמתרופה נושר גם גליקריה, הזמרת האהובה עלייך, אז כן, מוקדש לך שיר הבא, אני מעריץ אותך, כך אומר מיטרופנוס לגליקריה, ואני אומרת לך, מרים אבו.

מטריס מיטרופנוס, ואני רוצה לתרגם. אם את לצידי, אם את לצידי, אני יכול לנצח את הפחד, לאהוב את העולם, ואולי אף לאהוב את עצמי. אם את לצידי, אני יכול להתמודד עם עצמי, לשלוט בגורלי, לשנות את עצמי. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה, ולהיכן אשוב? בלעדייך אני חצי אדם, ואפשר שאינני סובל את זה. אם את לצידי, אני יכול לנצח בקרב, מבלי להרוק, מבלי ליפול במלכודת. אם את לצידי, אני יכול להביט בשמש, כדי שלא אחזור אל מקום חשוך. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה, ולאחד הוביל בלעדייך אני חצי אדם, ואולי אני לא סובל את זה. אז הנה... אם את לצידי, ואת השיר הזה מקדיש יום טוב צקירי.

0: ערב טוב ריקי, שבת שלום וחג שמח. אני רוצה לאחל לנכדים שלי, לנינות שלי ולילדים שלי, שיהיה להם חג סוכות שמח ושבת שלום. מסבא בונפיל חיים ולך ולבעלך יורם, אני מאחל לכם שבת שלום וחג שמח. תודה רבה לך, להתראות, ביי ביי.
1: המון המון תודה לך חיים בונפילד, אין עליך, באמת. שיהיה לך, לאשתך איתי, לילדים, לנכדים, לכל המשפחה המורחבת, חג שכולו דבש, שבת שכולה דבש, רק חיים טובים והמון המון בריאות. שולחת לכם את השיר כל חיי, איזו אימו אולי, מצטרף אליי, סמי זקן, שואב את תרזיז, כי מטרופנוס שר ביחד עם תרזיז.

אני רוצה להקדיש לנכדה שלי אוריאן שחגגה יום הולדת, ואני רוצה להקריא את מה שאני כתבתי לה, לנסיכה שלנו אוריאן. מה נאחל לך ומה נברך, כי היום חל יום הולדתך. מזל טוב בלבד, זה בלי פלפל ומלח, ובכלל כבר מזמן עבד עליו הכלח. לאחל רק יום הולדת שמח, זה לבטח את כולם יבדח, כי את זה כבר קיבלת כש-10 קילו לערך שקלת. אולי נאחל עד 120? לא. את זה איחל תרח לפני אלפי שנים. אז מה עושים? לא נשאר שום איחול. אז אולי נשלוף משהו מהשרבול. ברכות לבביות ליום הולדתך. המשיכי להיות כה מיוחדת. צריכי בדרך ישרה ומוארת, ושתמיד תהי הכי מאושרת. תהני ותבלים חברותייך. תרבי אושר ונחת לאורייך, ודאי שתופעה כמוך מדהימה, אין בשום מקום בכל הבריאה. אוהבים אותך המון המון. מקדישה לך את השיר הבא, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, פלסס ים. כן, אני גם מאוד אוהבת את הים, אז כנראה שיש קשר. ואני רוצה גם לתרגם. ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהבת אותך עם הקיץ, עם סופות הים ועם גשמים, בשתי ידיי כמו קרית. את חולמת על מה שאת רוצה, אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. תגידי לי, איך אני יכול לחיות את הקיץ לבדי? אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. אלך על שביל ביתי אוויר, אצא לחפש אותך, ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך, אל תהיה מרושע אליי, כמו חטא וכמו משתה. למד לקרוא בעיניי מה שלא אמרתי לך במילים. אז הנה...

על הסף. יאפ. אנחנו נמשיך בשקט ברגוע, ודוד יורין מפספס, אולי ישמע את השידור החוזר מחר בתשע בבוקר. כמובן, אם לא תהיה שום תקלה והקלטה תעבוד כמו שצריך, אנחנו נמשיך עם אהבה עבודה, כך שר מטרופנוס. מקדישה לך אורן כהן.

פלט שהצטרפה אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, אשמח להקדיש לכם. דימיטריס מיטרופנוס היום בשידור ביחד עם מקרופיל. יש משהו בשעות הערב, כך קוראים לשיר, אז הנה אני רוצה גם לתרגם. אני תמיד חוגג כשאני כואב, ולובש לבן כשאני מתאבל. אני כל שעת את רחמיהם של האחרים, ומשחק כאילו אני אוהב אותך. היגיון העולם לא טעם לי, אהבה לא הייתה לי מיני. חברי הטוב הוא אני בעצמי, והבדידות חברתי הנאמנה. אך יש משהו בשעות הערב שאני לא יכול יותר. אני חושב לברוח להרים, להתבודד, אני חושב להשתגע. ודורשת תשובי חזרה, דורשת תהי שלי, ולו לפעם אחת לפני שאמות. אני סיפור תעלומה, הולך נגד הזרם, מעניש את ליבי, ברגע שמרגיש כאב. גם אם התאמות, היתמות פירקה אותי לחתיכות, מילה לא אמר בגנותך. בערב מרדימה אותי הגאווה, ושממה פוקחת את עיניי. אז כן, יש משהו בשעות ה...

לך להגיד שזכיתי בך. אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. את מדברת יפה, אבל בחייך אני מכיר אותך. את כמו מחשפה, הוצאת את המילים שלך כמו לחשים, ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול, ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך. איך למנוע מעיניי אחד את השנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנחנו נראים כמו ירחים תאומים, להישאר ערד מאוחר עם אותה הנחה? עיניי, איך אפשר לברוח אחד מהשנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנו דומים לירחים תאומים שמעבירים את הלילה באותה הנחה? אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך, אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. אז בואו נשמע.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו תשעים 24 שעות ביממה. רדיו נהנה, אתם מאזינים לרדיו תבשי, ואני דימיטריס מיטרופנוס, היום בשידור ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי לדעתכם הייתה רוזה, השיר המפורסם של דימיטריס מיטרופנוס? במשך כ-20 שנה, רוזה, השיר האגדי של דימיטריס מיטרופנוס, נשכח במגירה, עד לרגע שיצא אל האור, כשהעולם העריץ אותו וטעה, מי האדם שהעניק השראה ליוצרו אלקיס אלקיוס. ב-1977, ביוון הפוסקוליאנית, כשהמלחין טאנוס מיקרוציקוס קרא בעיתון את השיר של המשורר אלקיס אלקיוס, שנשא את צלקות העינויים של החונטה למשך שארית חייו, באופן מטאפורי וגם מילולי, כאשר התעוררו בעיות מוטוריות ונוירולוגיות שהגדירו את כל היש שלו מאז, הוא חיפש טיפולים, אף עבר ניתוח מיוחד בחול, אך בלי להראות שיפור, ונאלץ לבלות את רוב ימיו במאסר הרחק מהעולם, מרותק לרוב במיטה. מילות השיר שלו נשאו רבות מחוויותיו הנוראיות, את הדיכאון מהזיכרון של אז, אבל גם את התקווה למחר. טאנוס הציג אותו לציבור היווני ב-1978, אבל הזבקיקו הענק רוזה בביצוע מיטרופנוס, איך הוא לא מצא את דרכו לאולפן מוקדם יותר? בזמן שהוא נכתב בערך באותו זמן, האמת נחשפה לידי טאנוס מיקרוציקוס עצמו. הוא אפילו לקח על עצמו את האחריות לעובדה שהוא נותר ללא דרישה במשך 20 שנה, עד שהוא שוחרר לבסוף ב-1996, והפך לאחד משירי העם המודרניים המוכרים והמושרים ביותר. זה היה בשנת 1976, כאשר אלקיס שלח את המילים של היצירה ללחן. באותה תקופה התגורר המלחין בדירה בעיר הבירה ולקח את העיתון בידיו, כשהשעה איחרה במקצת. התווים והקצב התגבשו במוחו מהר מאוד, והוא ניסה ללכוד אותם בפסנתר, אך עשה טעות שהתגלתה כמכריעה לגורלה של רוזה. הוא השתמש באילם של הפסנתר עם אמת הצליל בצורה זו כדי לא להעיר את השכונה, בשילוב עם האיכות הבינונית של ההקלטה, והתוצאה לא הייתה כמו שציפה. הוא הציע את השיר לחריס אלקסיו כמה שנים מאוחר יותר, אבל גם היא לא התרשמה, והיצירה נשארה במגירה של המלחין, עד שהחליט להקליט את האלבום ההיסטורי בשנת 1996. מאז, כולם טועים מי יכולה להיות הגיבורה והמוזה של אלקיס. מי זו רוזה שהייתה מקור ההשראה לאיש הזה, למרות שהוא אף פעם לא חשף את הסיפור מאחורי המילים שלו? עם זאת, הרוב מסכימים שבהתבסס על הביוגרפיה של המשורר, השקופותיו הפוליטיות וחוויותיו, זו יכלה להיות לא אחרת מאשר רוזה לוקסמבורג, הפילוסופית והמהפכנית שנודעה בפולין, אז בשליטה רוסית. עבדה הן במולדתה והן בגרמניה, בניסיון לעורר מהפכה. היא נכלאה ובסופו של דבר ספגה מוות טרגי כשנרצחה וגופתה נמצאה צפה בנחל בלב פארק בברלין. שם ניצבת אנדרטה צנועה לזכרה. מילותיה האחרונות היו אמונה במהפכה. לכן היוונים אומרים רצוי לשיר בשקט את השיר רוזה. אז בואו נשמע רוזה, שיר אהוב עלינו, על כולנו. מקדישה לכולכם בלי יוצא מן הכלל, לשבת מהנגד ויפה, לחג שכולו דבש.

0: כן, אנחנו נמשיך עם שיר לא פחות יפה, לדדיקה. לדדיקה זה רובה בסלוניקי, וגם השיר הזה מאוד מאוד מוכר.
1: שש
0: תקדישה

0: Μικρόβια άνοιγμα, επιστρέφουμε για να δυνατά.
1: באיזו גלקסיה, כך קוראים לשיר, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם פסחל אסטרזיס, בשבילך, סמי זקן.

קר יורם. לשיר קוראים שיר אהבה, אירוטיקה. ואני רוצה גם לתרגם וגם להקריא את מה שכתבתי לך, את הברכה. בעלי היקר, יש לך יום יום הולדת, וברכה הכנתי, מקווה שגם מיוחדת. אתה בעל נהדר, מפרגן, תומך ואוהב, ומי שמכיר אותך לא מפסיק להתלהב. כל שתבקש לו יהיה אמן, שהכל לך יתגשם, בריאות, עושר ופרנסה טובה בעזרת השם. תחגוג ותשמח ביום המיוחד שמוקדש רק לך, ולזה כמובן שאני אדאג, אוהבת אשתך. אז כן, אני רוצה גם לתרגם לכם. בסירת אינדיאנים קטנה, אתה מפליג ומסתובב בעולם בשעות שהגשם משתולל. אל אדמות עמי, עמי הצפון אתה מפליג. נשבה בכסמי הגנים התלויים של עולם, אך את כנפיך אתה מנסר לאיתך, רוח היה מלאת המלח כסתה את גופך, ואני הבאתי לך מים מתוקים מהמעיין של דלפי. אמרתי לך שחייך יחצו, ולפני שסירבתי לך שלוש פעמים, מפתח גן העדן החליד, השיירה שואטת לתוך האבק ורודפת אחרי צלחה המטורף. איך אפשר להרגיע את המוח עם סדין? איך אפשר לקשור את הים, את ים התיכון בחבלים? אהבת שקראתי לך אנטיגונה. אז כן, לא היה כל כך ברור לי המילים, אבל איכשהו הצלחתי להקריא. מקדישה לך בעלי היקר יורם דימיטריס מיטרופנוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לך מיכאל פליישמן, לכם רוני ומירי פוני, ולכל המצטרפים באשר אתם. איפה אתה תומריקו? גילי משולם, חיים סרדס, יהודה גוזלי, שמולי כהן. כן, אני יודעת שאתם מפספסים את הבוזוקי הענק, היפה, אבל נראה לכם שאני אתן לכם לפספס. כן, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם תרזיז. קוראים לשיר, במוחי המעונן עם הרבה הרבה בוזוקי יפה, שולחת אליך, אליך סמי התותח.

מרקו אסולין כתב לי, רפואה שלמה לבסיליס קרס, אמנם היום השידור כל כולו על דימיטריס מיטרופנוס, אבל אני מקווה שאתה בהזנה, מרקו אסולין, כי אני באמת רוצה להזכיר, וחשבתי על זה כל הזמן, במשך כל השידור, לברך גם את וסיליס קרס, שזמנים קשים וטרגיים עוברים עליו, זמנים קשים וקריטיים, והוא נלחם בכל רגע בחייו. אז החזיקו לו אצבעות, תתפללו לשלומו, שיהיה בריא וישוב לאיתנו במהרה, אמן. ודימיטריס מיטרופנוס שר הכי טוב,

כן, לשיר קוראים עם תלונה אחת, דימיטריס מיטרופנוס על הבמה עם פגיזינה והופעה חיה. רציתי לומר לך משהו ואבוא אל שולחנך עם תלונה אחת, עם תלונה מרה, לומר לך ערב טוב, השארת נפש אדם בכפור ובגשם, עם תלונה אחת, עם תלונה מרה. אזכיר לזאת שוב, אם את אישה עם לב, אבא אותה איתך ערב אחד עם חיוך, עם חיוך חם, וקבל פניה בברכה. שבת שלום, שבת דבש, צביקה ואסתיקו, צחק שמח.

זה מה שנקרא אוך על האוך. יש לי התנצלות מוכנה בשבילך, כך שרמית רופנוס. ואבי טביסל כתב לי משהו, אז בוא נקרא ביחד. לא קראתי בכלל, כאילו לא יצא לי לראות רק השנייה הזו. אז אם אתאה, תסלחו לי. לריקי היקרה, כמו בכל שישי, תענוג צרוף, וכמו שאומרים, מעלים בקודש להבדיל את... בכל שידור את מגיעה לשיאים חדשים, והיום זה לשבור שיא מחדש. פשוט אין עלייך. אמנם אנחנו מכירים את כל השירים, אך ההגשה, הרצף והתרגומים, ובמיוחד ההיסטוריה, אין דבר כזה באף תחנה, וגם ביוון, לפי עניות דעתי. אז כמו שאומרים על חג הסוכות ושמחת בחגיך, ככה את מכניסה אותנו היום לחג בשמחה גדולה. אברך אותך ואת יורם בעלך בכל עטוף שבעולם, והקדוש ברוך הוא ירעיף עליכם שמחת חיים עד בלי די. כל כך יפה, המון המון תודה לך, גם לך ולכל המשפחה. שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, חג סוכות שמח, ושתמיד תהיו רק בשמחה, אמן. שולחת אליך אבי טביסל, יש לי התנצלות.

את השיר הבא אני שולחת אליך צביקה קורץ, שיר נוסף מאוד יפה של מיטרופנוס, ולשיר קוראים עצירה כאן. עצירה כאן כדי לצאת לרחוב, לרקוד על האספלט, זה בקיקו, עם הבעת פנים מזויפת. הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי, הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי. עצור על הפס הלבן של הכביש. כמה כבר עולה הפרה של החוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר, עצירה כאן. אני רוצה שתראי אותי הערב בשתי פריצות של צעדי זה בקיקו, להשכיח את הריסות חיינו, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי. עצור על הפס הלבן של הכביש, כמה כבר עולה הפרת חוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר. אז בואו נשאר.

שירים פשוט ענקים, אחד אחד, דימיטריס מיטרופנוס. איך אפשר שלא לעשות שידור מיוחד שכולו מיטרופנוס? שיר נוסף, ענק ענק, אותו אני שולחת אליך, אורי צפני. וכולנו במחיאות כפיים, אז הנה מההתחלה. וסול ווליום.

צער, היום ערב חג, גם אני מוזמנת, ולכל מי שפורש, שתהיה לו שבת שכולה דבש, חג שמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח, גם לך סמי וגם לך רותי. סמי כותב לי תודה לריקי על השידור המיוחד ומאלף, ושבת שלום וחג שמח, ותודה ענקית. תודה לך שהיית איתנו. ומרים אבו כותבת איזה תוכנית ושירים נהדרים, וגם שרה כהן כותבת מאזינה לתוכנית המעולה, לא מגיבה כי אני עסוקה במטבח, מערכת את הילדים והנכדים. איזה כיף, איזה כיף שיש לנו חגים כאלו שיכולים להיות בשמחה. אשוב שתמיד יהיו רק בשמחה, אמן. ובשביל זה אני כאן, קצת לשמח. את השיר הבא שרה כהן מקדישה לבעל היקר של החיים, והיא אומרת, אז זה בקיקו של המלאך, כן, המלאך של החיים. אז קדימה חיים לרחבה לרקוד לנו, ושרה במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

שבת שלום וחג שמח לאיציק סובק שהצטרף אלינו. רם קנסקי כותב, אך תוכנית כזו, איך אפשר

כן, משפחת אדון היקרה, אני פשוט חיפשתי את השיר כי אני רוצה לתרגם אותו גם. לשיר קוראים החיים כמו סמי טריילר אדום. מקדישה לך שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. שיהיה לכם חג שמח, שבת מבורכת. אז הנה התרגום של השיר הזה. החיים כמו סמי טריילר אדום. באוטוסטרדות של העולם, השירים של סטליוס הם הדלק של העניים. אהבה אפלה אטום, כוסות וויסקי רבות בתוכי. מאזינים לשירי זה בקיקו כמו תפילה של יום יום. אמי, מר החלב, לא הבנתי מה זה, בשביל זה לא הקראתי, אני אדלג על זה. אני עוזב הרחק ממה שאני חש, לבד שרפתי את התשוקה לילה אחד, שתיתי עד שראיתך, עם קמת עמוק בנחר, השנים הם כלא סגור ומסוגר, ופח ריק מכל תוכן, נקניקיות מהגזלן בשולי הדרך ונסיעות ארוכות, אהבה אפלה אטום, אתונה, סלוניקי, אהבי אותי היום בכל אדיר. אז סלחו לי לפעמים שאני נתקעת ככה עם איזשהו תרגום, אני מתרגמת כל כך הרבה, ולא תמיד אפילו יוצא לי לראות את כל מה שתרגמתי. אז סליחה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: יום ראשון המעונן, אחד השירים המפורסמים בהמון המון ביצועים, דימיטריס מיטרופנוס.

סוף סוף את השיר הבא אני שולחת אליך. אני חוזר מהלילה, גם זה שיר של סטלוס קז'נג'ידיס, שיר מוכר מאוד.

הזמן פשוט טס. אז כן, דוד ירין כותב, חג שמח ריק ויורם, חברים יקרים, חג שמח לכולם, מזל טוב ליורם היקר שחגג יום הולדת, בריאות ואריכות ימים, אמן, המון המון תודה לך. אז זה בשבילך, וכבר כבר גם התרגום ביחד איתו. אז הנה, אני אחליש לגמרי שתוכלו לשמוע אותי. אני שב מהלילה. אני באה ערב מכלא המועקה, חוסר הרחמים של האנושות והאהבה שלך שלחו אותי לשם, למקום שכל ההולך אליו שוכח את צרותיו. כל כך הרבה ימים ולילות מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא, מהשקר נגאלתי. אני שב מהלילה, נעדרתי מהעולם זמן רב, החברים שכחו אותי, ואת לא נתת לי סיגריה ומים. אני שב וכואב, ולכולם אני סולח, כל כך הרבה ימים ולילות מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא מהשקר. אז הנה.

כן, מה לעשות? יש לי עוד כל כך הרבה שירים ולא נראה לי שאספיק לחצי שעה, אבל מה שאוכל אשמיע. אתם יודעים, כדי לזהות שיר לפעמים אני לא מזהה רק מהשם שלו, אני כותבת יפה ענק ויש לי כל כך הרבה יפים וענקים, אז מה עושים, תגידו? מקסימום אשמיע ביום שישי הבא. אז הנה שיר נוסף, ולשיר קוראים תחנה אחת כאן.

כולנו מקדישים לך נורית פלד, ומצטרף אלינו דוד ירין, שאני בטוחה שאוהב את השיר הזה. הלילה אשתה את הירח, כך קוראים לשיר. הלילה אשתה את הירח ואשתקר ואומר, מכיוון שאת אוהבת מישהו אחר, זרקי סכין כדי לחתוך אותי, וכשהסכין תחתוך אותי, לאחר שהתחרטת, תגידי, קח את הדמעה של הירח, לשטוף את עצמך מאדם, ואני אחתוך את הירח, ואצמיד אותו על שערך, וכאשר נשכב, השמיים יהיו בזרועותיי, וכשאנו נתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשבי כמה יפה את תראי עם

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מיטרופנוס. אני סיפרתי שב-17 לאפריל 2012 מיטרופנוס הובל לבית החולים לאחר שלקה בהתקף לב, והוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בגיל 64. הלווייתו התקיימה ב-19 לאפריל 2012 בבית העלמין הראשון של אתונה. הוא נקבר לא רחוק מהזמרת ריטה סקלריו. מיטרופנוס הורה למשפחתו לא לקבל הלוויה ממלכתית אם היא תוצא, והיא אכן הוצאה, ומשפחתו סרבה להצעה וכיסתה בעצמה את עלויות ההלוויה. גופתו הייתה בקפלה של בית העלמין משעות הבוקר המוקדמות, שם השתתפו החברים, קרובי משפחה ואלפי אנשים לפרידה האחרונה. חברו יורגו מרנצס אמר במחווה בטלוויזיה על דימיטריס מיטרופנוס, הוא היה מאושר כי היו לו ילדים. לא היה לו מזל עם נישואיו הראשונים, ואם לא היו לו ילדים בנישואים אלה, הוא לא היה מאושר. אני חושב שהוא שמח מאוד שיש לו שתי בנות. וניה מיטרופנוס, לאחר מות בעלה האהוב, פתחה תערוכה שלה עם תכשיטים בעבודת יד, ועדיין עוסקת בה במקצועיות. על הבמה מיטרופנוס ביחד עם פולי פאנו, מה עשיתי לך ואת שותה?

את השיר הבא אני שולחת אליכם אתי ומיכאל קאוגי, תמיד מחייכים, כן, אתם תמיד מחייכים, ושתמיד רק תחייכו בבריאות, באושר. ואני רוצה גם לתרגם לכם: חוטאי הלילה ובודדי עלות השחר זקוקים לזה בקיקו כבד ודחף חסר מנוחה. הם מסובבים במקומות שנמחקים מהמפה, על טיפת שמיים ועל אהבה חסרת ערך. אלה שהתיידדו עם המוות הולכים משם עם סיגריה לשפתיים, נכנעים לחלומותיהם המטורפים. תמיד מחייכים, תמיד מחייכים, תמיד מחייכים וצוחקים. הנוער שלנו נוסע לאתונה, סלוניקי. בנינו יחד עיר שלמה, ובכל זאת אני עדיין גר בסחירות. שכבתי כדי לחלום עלייך על מחצלת של נשיקות, וראיתי כי הלילה מאיר אורו במעטפת ארגמן. עם סיגריה לשפתיים הם עוזבים, תמיד צוחקים, תמיד צוחקים. אלה שרקדו הפכו לחברים, נכנעים לחלומות המטורפים שלהם, תמיד מחייכים וצוחקים.

שבת שלום וחג שמח לשמולי כהן שכותב שיהיה לכולם חג שמח, בעיקר בריאות, ושנמשיך ליהנות משירים טובים ושדרנית גדולה. המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דימיטריס מיטרופנוס כמובן, והוא שר חיים ברחובות.

כן, אוטוטו לפני סיום השידור, אבל לפני כן דוד ירין כותב לי שיר ממני וממרגריטה ליורם היקר ליום ההולדת בברכת מזל טוב ענק מאיתנו. אז כן, גם ממני ומכולם פה ברדיו דבשי, ואני מקווה שאתה שומע אותי יורם, כולנו מאחלים לך מזל טוב עד 120. לשיר קוראים אהבת מלאכים, והרי אתה פשוט מלאך. ואני רוצה גם לתרגם: שבת לפנות בוקר אל מול האגם רקדתי זבקיקו בתוך הלהבות, צעדי לידה לחיים הנצחיים וכל אהבותיי הם נחר, לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי, אמא אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר, כשאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס, גיבור יצירה ביוונית בקיצור. הם מביטים במסכים שחורים והנביאים העברים בוגדים בנבואות. אוהב את המלאך כמו בתמונות הישנות וריקוד העולם שובר את המרפקים, את המפרקים. לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי, אמא אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר, שאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס.

שבת שלום וחג שמח לכל הפורשים. גם אני אוטוטו פורשת, ואני הבטחתי לך אבי תביסה את רוזה לסיום, אז עוד שיר אחד מסיימים עם סיגריה אחת כבדה, כך קוראים לשיר.

0: Adios, boss, number one.
1: כן, לשאלתך אברהם קנסקי, אם הוא היה בארץ, אני לא נראה לי שהוא היה בארץ, לא לפחות מה שאני יודעת. אז אם מישהו יודע משהו, שיכתוב. כן, אני חוזרת לרוזה, אבל לפני כן אני רוצה לסיים לספר, דימיטריס מיטרופנוס הלך לעולמו והותיר תהום במוזיקה היוונית, אך השאיר זיכרונות שימשכו לנצח, שכן שיריו מעולם לא הפסיקו ולא יפסיקו להתנגן. הוא תמיד ייזכר כאחד הקולות והאגדה המוכרים ביותר של יוון בז'אנר שירי העם. ואני רוצה גם לתרגם לכם את רוזה. שפתיי יבשות וצמאות מחפשות מים באספלד. הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים, אנו סובבים בעיר בלתי נראית, איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים, די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות, את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות, קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפס הם חיי, את תולשת אותי וזורקת אותי לתהום, איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. מדוע את מסתכלת ברוזה, בתחושה אטומה? סלחינה לי שאיני מבין. מה אומרים המחשבים והמספרים? האהבה שלי עשויה מפחם וגופרית. איך השתנו כך הזמנים, רכבים עוברים מעלינו, ואני בתוך הערפל ובגשם זלעפות, ישן לצידך רעב. כן, למי שלא הספיק לשמוע את הסיפור על רוזה, על השיר עצמו, מי הייתה רוזה, תוכלו לשמוע מחר בשעה 9 בשידור החוזר. אני מקווה שנהניתם, תודה שהייתם איתי, אני פשוט התענקתי מכל שיר ושיר, וכמובן, מזה שהייתם איתי, שהיינו כולנו ביחד. אז שיהיה לכם חג שמח ושבת מבורכת. קלו סבתו.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ αφιερωμένο

שבת שלום לשרה וחיים כהן, ברם קנסקי, אתי ומשה סעיד, אתי וחיים בונפיל, אבי תביסל. הנה אתיקה, מלכה כחלון. איש המקבץ.

שבת שלום, שבת דבש לפת היקרה שלי שני, רפואה שלמה גם לאילן, גם לאוריאן, אוהבת אתכם המון. שבת שלום לבעל היקר שלי יורם, לאבא שלו רובן. שבת שלום מרים אבו,

כן, לפני שמתחיל השיר הבא, חיים כהן כותב לי, אני רוצה לברך את בת זוגי לחיים, אשתי שרה, ליום הולדתה, שחל בשביל הראשון. בריאות ועוד בריאות והרבה אהבה והמשך זוגיות טובה, מאחל בעלה אוהב, חיים כהן. גם פה מאיתנו ברדיו דבש, ואני שרה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש. המון המון בריאות, אושר, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. רק בבקשה שלא יהיה לנו רעשים. אז את השיר הבא כולנו שולחים אלייך.

swing, get ready, swing, crack the cage, hop, yes, swing. אני הולכת להציג לפנינה ידיקה, שבת דבש, מזל טוב, את 120 גם לך.

0: הוא צוחק על השיר? מה הוא צוחק? שתמיד נהיה בשמחה, שתמיד נצחק, אמן.
1: אתם נהנים!
0: כן, ברם קפטי כותב, לא אכפת לי מהשכנים ומהסביבה, שישמעו גם אני בפול ווליום הכי שאפשר, הכי כיף. אז קדימה, גם אתם, כולם בפול ווליום. יא תקלס!
2: יא תקלס!
0: על הבמה סטמטיס גונידיס. הוא שר לך ברם קנסקי. יא תקלס, למה בוכה? אף אחד לא בוכה. כולם בשמחה.

0: כן, חיים בומפיל כותב, אני מברך אותך ואת יורם באחלה שבת, וכל משפחת בומפיל, הנינות, הנין, הנכדים והנכדות והילדים, אחלה שבת שתהיה להם, לכל חברי רדיו דבש שבני ולכל עם ישראל, ממני חיים בומפיל. אבל רגע, רגע, היום הוא כתב לי עוד משהו, אז הנה. אני רוצה לברך את הבת הגדולה שלי, קרן אדוני, בבריאות ומזל בחיים, השאר יבוא לבד, ואת אליעזר שבא אליי לבקר כשהייתי חולה, בתודה ושבת שלום מחיים בומפיל. גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת, חיים, בריאות לך ולכל המשפחה. מקדישה לך את השיר שביקשת, איבי אדמו, תהנה ממנה.
1: Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξανακορέψουμε. Εσείς το παρεάκι, ειδικά εκεί σας είδα από πριν είστε.
0: כן, ויש לי מחפזת נוספת שהשמעתי ממש לפני שהתחלתי לשדר, מי ששמע, בהזדמנות לשידור הבא, אני אשמיד גם אותה. היי, דוד ירין! נה, נה!

0: יעשו אביטל, שבת דבש, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם דימיטריס קוקוטס.
1: מטירנס, עוטבת או קטלבה,
0: יעשו יוגו.

ממשיכים עם ניקוס קורקוליס. איפה את הגליקו פויסה? יעשו תומריקו, אוהבים אתכם.

הנה דבש הכל דבש. עולה מלי.

אליניקו רדיופונו מלי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך דוד ירין, לפני שאתה הולך לנוח. אבל רגע רגע, יש לי גם משהו שביקשת. הנה, עבורי כל שיר רומנטי ומיוחד יתקבל בברכה, סומך על הטעם שלך. אז אם אתה סומך, אני רוצה להקדיש לך דואט יפה, הפעם יאניס קוצירס וסטברוס נייפו רטוס, אני כבר שכחתי נכון, קוראים לשיר כנפי הקסם, שיר שכולו קסם בשביל

רק בלי רעשים והכל יהיה טוב. שירים, כפי שאמרתי, בחרתי אחד אחד. הפעם הבאתי את תרזיז, במיוחד בשבילך סמי התותח, איפה אתה?

רוצה להגיד לך ביטביסה, רק בלי רעשים, אוי. טובה שתפסק. די, או. כן, אני רוצה להשמיע בהתחלה. יוניסיה קוסטופולו, לשיר קוראים טעות.

אז כן, עכשיו אתה בהזנה, אני מקווה, חמי מלאך, השדרן ששידר פעם ברדיו דבש יווני, ומאוד מקווה שיחזור לשדר. הבנתי, אם אני לא טועה, שגם אתה עומד לשחק בעונה חמישית בפאודה, מאוד מאוד מקווה לראות אותך. כן, את השיר הבא אני רוצה קודם כל להקריא את מה שברם קנסקי כתב. רוצה להשתתף בצערם של משפחת החטופים שצהל מצא את גופתם, ואמן שרק ימצאו את החטופים בחיים. כן, אני פספסתי פה. רוצה להשתתף בצערם של משפחת החטופים הדרוזים שצהל מצא את גופתם, ואמן וימצאו את החטופים בחיים. כן, אמן ואמן. אז בוא נקדיש להם עיניים סדוקות. העיניים שלנו כבר סדוקות, רוצים אותם עכשיו.

העיניים שלך סדוקות כמו מראה שבורה. מי היה שקרן? רוצח הלב. והמבט שלך הפך להיות כמו ציפור לילה שנתפסה ברשתות, או ליל חורף שנפגע מהשלג. בואי, בואי, התקרבי אליי. בואי, ספרי את הכאב שלך. בואי, בואי, אהובתי, להתחמם בתוך ידייך. אוח, איזה מילים.

0: סינה אדיקה מבקשת משהו תחצה של וסיליס קרס. הבלדה של יום ראשון שולחת אלייך באהבה, גם אליך יוסי כהן, מקווה שאתה בהזנה.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

הרומנטיים, היפים. מלכה כחלון כותבת, ערב טוב ריקי, מבקשת לשמוע את סגפו של יורגו דלרס. אז הנה, בשבילך, מלכה כחלון.

איזה יופי של שיר, מחיאות כפיים, יורגו דלרס. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן, מרים אבו כותבת, אם אפשר לשמוע את השיר, הילדים של פיראוס, כמובן, כמובן, שולחת אלייך, מרים אבו, לשבת מבורכת,

שולחת מהחלון שלי אחת, שתיים, שלוש וארבע נשיקות שיגיעו לציפורים, אחת ושתיים ושלוש וארבע של הנמל. הלוואי והיו לי אחד ושתיים ושלוש וארבע ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים לשמחת פיראוס. יובל פנחסי, את השיר הבא אני שולחת אליך, יהיה נספלות הרחוס. רגע, יאניס פלוטרחוס, החלטת הלב, שיר במקור של סטמטיס גונידיס. לבדי אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ואלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי יגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך, על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך. כן, בשבילך, בשבילך ובשביל קרמלה, לשבת מהנגד ויפה, יעשו ענק המזגנים. בהמשך יהיו שירים שמחים.

0: יכולים להשמיע.
1: רגע, רגע, רגע, אני חייבת להפסיק ואני אשמיע מההתחלה, כי אני רוצה גם להקדיש לשרית טונדובסקי, שרית טונדובסקי שכותבת, זה השיר שלי, תודה ענקית. אז הנה בשבילך. מוקדש לך באהבה משי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. ימאס

0: Έχει, όχι.
1: Ράδιο Νταβάς, Νταβάς, Νταβάς.
0: רדיו דבש, כך אומר יאניס פלוטרחוס, ושרה כהן כותבת היום השירים, כל אחד ואחד פיצוץ, וברם קנסקי כותב, כל יום שישי, אחלה שידור, ולא תמצאו שידורים כאלה באף תחנה היוונית אחרת. המון המון תודה לכם על הפרגונים. אנחנו נמשיך, אבל לא לפני שאומר שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מנגד לרוחה לאלה הגדולה. אוהבים אותך רוחלה, מקווה שאת בהזנה. השיר הבא, פסחל איסטרזיז, ביחד עם יאניס פריוס, אתונה, סלוניקי. את השיר הזה, סמי זקן, רוצה להקדיש לך רותי בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים. ויש לי גם תרגום. תאהבי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי ידידתי, תהי קרובה אליי במצוקה, ותפיצי את צערי בצחוק. תאהבי אותי, תאהבי אותי, אנו ירחים אדומים שנוסעים בלילה בשמי הבדידות הגדולה ביותר. תאהבי אותי, זה אני, זו את, שנינו נוסעים במסע הכי מטורף, זה אני, זו את. החיים שלנו עם קו, תמיד באותו מסלול, אתונה, סלוניקי, איזה יופי. שבת שלום לבתי הזקן, לכל המצטרפים, חיים עם מלאך, שמחה שבת.

שבת שלום למנה של שר אנג'י שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. חוזר אלינו וסיליס קרא, סימני שיחה, והוא רוצה לשיר רק לך מרקו אסולין, שולחת עד נעריה.

אוח, בריגי פסע. שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי, יוסף דלל, פויסה, שמולי כהן, אורי ספני.

אברהם קנסקי כתב לי, אשמח אם אפשר ביום שישי משהו של לאונידס וליס, ולהקדיש אותו לתומריקו, כן, תומריקו השדרן, בתקווה שיחזור לשדר אפילו פעם אחת בכמה זמן, וכמובן לאחדות העם. אז הנה, בשבילך קנסקי, בשבילך תומריקו, ולאחדות העם.

איפה את, נורית גרוינשטרן? עוד מעט חריס הסיום מגיע, בינתיים על הבמה סטמטיס גונידיס. זו הייתה טעות, כך הוא אומר. את יכולה לעשות מה שאת רוצה עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול, הכל בא במקום השני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה, לא אכפת לי מכלום, ומההתנצלות שלך אליי, אני לא צריך את זה עכשיו, זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. מוקדש לכל מי

מזכיר אותך, אותך נורית גוישטרן שאוהבת חריס אלקסיו, מזכיר גם אותך שרה כהן, ואותך שושנה סטרונג, ואותך שמוליק דואק, לכל מי שאוהבת חריס.

0: יובל פנחסי שולח לאשתו קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה, והוא אוהב אותך המון.
1: החיים הם דבש, כל יום מחדש.
2: נהנה, החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: נהנה, רק כאן ברדיו דבש, ויובל מקדיש לך מחרוזת שמחה ענקית שתמיד יהיו רק בשמחה, אמן. אדוניס רמוס ביחד עם מלינה אסלנידור.

כן, אני מקווה שלא התעייפתם. יש לנו עוד כמה שירים בשמח, אבל אנחנו נלך לכיוון הנוסטלגיה. אריסן, בשבילך שוקי פז. יא סומנה של סרנג'י, השיר הבא אליך.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים, שרית צדוק, ברוכה השבה, משה דרי, ואת מי אנחנו הולכים לשמוע, מי על הבמה, מי, גליקריה, במיוחד בשבילך, מרים אבו.

כן, שרית אונדובסקי כותבת לי, אני לא יכולה לצלם את הבית שלי, שמח, בזכות יום שישי שאת משדרת. תודה ענקית, שי ואני רוקדים, ואני אחרי חצי בקבוק, כל יפו, שומעים אותך בפול של רמקולים, חיים בלב, הילד שלי רוקד. שתמיד ירקוד, שתמיד ישמח, גם את שרית, אוהבים אתכם. מקדישים לכם את סלוניקוס, סרינה קרוס. אז רגע, מההתחלה, גם בשבילכם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם, מקדישה לך אבי טוויסה, לכל השתייה והריקודים. אז קדימה, כולם רוקדים, אף אחד לא יושב. פאנוס, טטקיס,

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה דרי, לך שרית צדוק. זה, מי אני שרה ויקי מוסקוליו, גם לך ברמקנסקי, ואני רוצה גם לתרגם, אני השותף שלך, אני החצי השני שלך, אני שכל כך אהבתי אותך, תראי למה הפכתי, מסתובב לבד בסמטאות, וישן בתחנות אוטובוס ובספסלים, מי אני, מה אני?

כן, ולבמה חוזר פסחל הסתרזיז במיוחד בשבילך, תותח זינגואלה. היידה, היידה.

שמח. שרית סנדובסקי כותבת שבת שלום ומבורכת לכל החברים ולך וליורם, בעזרת השם יתברך החטופים יחזרו אלינו, אמן ואמן. שבת מבורכת שרית ושי ולכל

כן, אני בטוחה שכבר התעייפתם מהשירים השמחים. שיר אחרון שמח, זוותס. שולחת אליך בואם קנסקי, אליך אבי תביסל, אליך משה ברי,

0: Opa, opa! Ai, tô também a...
1: Alô!
2: Quê?
1: Zé Ladrão!
2: Mandai, mandai.
0: קנסקי כותב, איזה כיף, מחר יהיה לי צורך תוכנית כזו בבוקר כשיהיה שידור חוזר. אז כן, למי שלא יודע, כל שבת בשעה 10 בבוקר שידור חוזר, וגם ביום ראשון בשבע בבוקר. אנחנו עוברים לברבה יאני יאניס פפא יואנו
3: פונטו חריסטו ותו ניקולופלו מוסיקי סטיגוס פיתאגורה που έχει γραφτεί για τον πατέρα μου, τον έμνηστο Γιάννη Παπαϊωάννου, και μια και έχει γραφτεί και υποθεί για τον πατέρα μου, θα το πούμε αφιέρωμα προς τιμή του. Τον Μπαρμπαγιάννη γέρασε.
0: Μακδίσσα λαχτωρίς Κασπί.

כן, ברם קסקי כותב, אני מאחל מכל הלב שעם שידור כזה, יורם היום חוזר מאוד מאוחר. אוח, המן המן, פרפניאדיס, בשבילך.

שמתם לב, השבתי לכם את כל הישנים, לא הכל, אבל את הישנים והטובים, יאניס פפיואנו, סטלוס קז'נג'ידיס, מרקוס ווואקארי, סטרפניאדי, זגוראוס, מי עוד? אז תכף תשמעו מי עוד, בינתיים אבי תביס על כותב, אז ריקי, אני עדיין פה נהנה מכל רגע ומכל שיר, וכמו שכתבתי, את משדרת מכל הלב, כך שכל שיר, שכל שידור הוא תענוג צרוף. מה עוד שאת מכירה אותנו טוב מאוד, ויודעת איזה שיר או זמר כל אחד מאיתנו אוהב, וכך מקדישה את השידורים. והנה, אנו לפני השבת הבאה עלינו לטובה, שבה אנו מסיימים את ספר בראשית. סיפור התאהבותו של עם ישראל, כולנו פה אוהבים את המוזיקה היוונית, עם זאת אנו לא שוכחים שאנו בני יעקב, עם אחד בלב, בלב אחד, מבקש ונתפלל שכל החטופים ישובו בשלום, והחלמה מלאה לכל הפצועים, ולך באופן אישי, שמאחדת אותנו גם כקבוצה וגם כל אחד באופן אישי. כך גם אנו מפרגנים ומחזירים לך אהבה מכל הלב. איזה מילים, המון המון תודה. תודה אבי תביסל, תודה שהזנת, תודה שהיית פה איתנו בוואטסאפ. שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת, שבת שקטה ורגועה, שבת מוארת ויפה. יורגו לפקס.

0: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: איפה אתה יודע, פתחסי? השיר שאתה אוהב, מוקדש לך ולקרמלה,

אני נזכרתי בהוריי, תמיד יש ראש נורא רעשים האלו. כן, תמיד יש משמעות לשיר, מזכיר את העבר, והיא מתכוונת לילדים של פיראוס. שתהיה שבת שלום לך ולכל המאזינים העיקרים. המון המון תודה לך שהיית איתנו, מרים, אוהבים אותך, שבת מוארת ויפה, שבת שלווה. שולחת אלייך קטרינה סטניסי ורדיאזי. נהנה, הערב יורד. אלה פאמה.

כן, אני מקווה שהרעשים יפסקו. מרים אבו כותבת, מריקי ולכל בני משפחתך, שתהיה אחלה שבת נעימה ורגועה. הייתה תוכנית עם שירים נהדרים, ותודה על השיר שביקשת.

0: כן, שוקי פז ביקש לשמוע את השיר הליקופטרו, אז ההליקופטרו מגיע אליך, שוקי פז, בא לאסוף אותך.
1: ספרנו!
0: הליקופטרו! ואמרת שאתה לא זוכר את שם הזמר, לזמר קוראים אלקוס זזופולוס.

כן, אנחנו נכנסנו לקצב. אוח, אוח, יוון. אם את רוצה לדעת, תשאלי אותי מה זה כאב לב. והמחשבה שלי כשהיא מגיעה אלייך, את מאוד זולגות כמו גשם. אני שומע שירים שמזכירים לי אותך, איכן שהמילה שלהם היא אש, ואני מגביר את הרמקולים להתרפק על עוגמת הנפש. אשאירו אותי בצד לרקוד זה בקיקו עם סיגריה בפה, על השפתיים לשרוף כמו שהחיים שלי בלהבה, יווני בחוץ לארץ וזר ביוון, אך יוון.

אין, אין על המוזיקה הזו. יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי, על תוכנית מענה כרגיל, שבת שלום לכולם, שבת שקטה ומענה, שבת מנוחה, גם לך יוסי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי וסיליס קרס בא בשבילך, סיגריה שנגמרה כך הוא שר,

כן, חוזר אלינו גם פסחל אסתר זיז, והוא אומר, אני לא רוצה חברים כאלה. אוף, חי בסמי.

אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקי קו, את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לכם, לוס אנג'לס, קליפורניה. מקווה שהכל בסדר אצלכם, תשמרו על עצמכם. שרה זפרני, יוסי כחלון. כן, הם חברים שלנו בקבוצה של הוואטסאפ. הקסם שלך, כך קוראים לשיר. אחד האהובים עליי. שולחת עד לוס אנג'לס.

0: אוף, איזה כסף, כאן ברדיו דבש יווני.
1: Anybody home?
0: כן, מישהו ישן פה? כן, לא ישנים ברדיו דבש יווני, שכחתם? לא ישן כך שער הדיבס. את עדיין אוהבת אותי? זה לילה מאוחר בשבילי, כמוני שאוהב אותך? הלוואי והייתי יודע על מה את מדברת ועל מה את חושבת בלילה. ואם את רוצה אותי, כמוני שאוהב אותך?

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Σάμι, את אותך כותב. ריקי, תודה על השידור המעולה, תודה על ההקדשות, הסיפורים היפים. שתהיה לנו שבת שלום, שקטה, אמן ואמן. תודה שהיית פה איתנו, סמי. דש חם לרותי, אוהבים אתכם. ואנחנו נמשיך עם חסרי השיניים. מישהו פה רצה? מישהו פה ביקש? כן, כן, נמרוד, יאסו נמרוד. נמרוד.

0: מה אנחנו הולכים לשמוע? שתי דתות לחיים. יאסו שימון.
1: אוטן לפתאו ברח.
0: הפעם זה גוראוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, תוכנית כבקשתכם. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו על הבמה, פסחל הסתרזיז, והוא חוזר והוא מוסיף שמן למדורה.

שוקי פס כותב, תודה לריקי אלופה ברדיו דבש יווני, נהנה מכל השידורים שלה בבית, בעבודה, 24 שעות, התחנה אצלי קבוע, איזה כיף לקרוא את זה. מקווה שגם אצלכם, כן, כן, אתם. מוקדש לכולכם השיר הבא, הלילה אני רוצה לשתות, שרה חרולה, חריס אלכסיור. אז בואו נצטרף, בואו נרים כוסית. לחיינו, לחיי העם הזה, לחייכם, לחיי החטופים שיחזרו במהרה לשלום הביתה, לחיי החיילים הגיבורים שלנו ששומרים עלינו. אז הנה, בשבילכם. ימאס!

0: 아주
1: 전혀 그래.
2: 여섯 개지야.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.

0: Adios, boss, number one.
1: רדיו דשא שני 24 שעות ביממה. רדיו
2: כן, יש לי עוד הרבה שירים שערכתי, שירים יפים אחד אחד, כמו שאמרתי, אבל אני פשוט לא מספיקה, אז אני רוצה לסיים עם שיר ענק של זגוראוס, לשלוח אליך קנסקי, אליך מנשה סרנג'י,

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אני פרגשו מהקול, הקול הצוורדע של וסילי סיצניס. זהו, זה המקור. האגדה מספרת שחבר של סיצניס שהיה אוהד של הקבוצה פנתינאי קוס, אחת הקבוצות של אתונה, הגיע ביום ראשון לאחר המשחק והיה עצוב שהקבוצה הפסידה, ואז סיצניס כתב לו את השיר יום ראשון המעונן. הייתה תקופה ביוון שאפילו חשבו להפוך את זה להמנון הרשמי של...

בתחילת שנות ה-80 יצא לאקרנים סרט מאוד מפורסם ששמו רבטיקו. הסרט מספר את הסיפור של מוזיקת הרבטיקו והזמרת ששמה, ועל סיפור חייה נכתב הסרט, שמה מריקה ניניו, ואנחנו שומעים אותה ברקע. הייתה זמרת אחת מהגדולות של יוון וגם אחת האהובות על וסילי ציצאניס, וזה אחד השירים שהוא כתב לה. היום, מחר, עכשיו, בואו נשמע אותה.

תקופת הרבטיקו הסתיימה בערך באמצע שנות ה-50, ווסילי ציצני המשיך להלחין, וזה שיר שהוא הלחין בשנת 73. השיר הזה נקרא בפוריאס דה פרסיה, האונייה הגיעה מפרס, והסיפור מאחורי זה שבשנת 73 הגיעה לנמל פיראוס אונייה של המשטרה היוונית, נודע שהיא מובילה מפרס סמים, חשיש, והם פשטו עליה, ואז כל המחורים, כמו שציצניס אומר, נשארו חרמנים לחומר, וזה הסיפור של השיר הזה. האונייה הגיעה מפרס.

ערב טוב למצטרפים, לזהבית, ערב טוב לשף, ערב טוב לכולכם, כאן בועז, אז אני אמא לכולכם.

0: אתה פליטה.
1: וזה וסילי ציצניס אומר, תלה רומנה, אתה פליטה. וזה אומר, כביסה מלוכלכת. החברה של הבחור מתלוננת, שכל השבוע הוא נעלם לה, הולך ומבלה עם בחורות אחרות, ורק במוצאי שבת הוא מגיע ומשאיר לה את הכביסה המלוכלכת שלו על מנת שהיא תחבס, ולה נמאס. וזה השיר.

לאחר וסילי סיצניס, בואו נעבור לעוד אחד מהגדולים של הרבטיקו ואחד המפורסמים שביניהם, שמו יאניס פאפה יואנו, אבל כולם מכירים אותו בכינוי שלו, ושמו היה ברביאני. ברביאני זה הדוד יאניס ביוונית. גם הוא היה מלחין ונגן ענק. זה אחת ההקלטות האחרונות שלו. הוא נהרג בתחילת שנות ה-70 בתאונת דרכים כשהוא יצא לפנות בוקר מהמועדון שהוא הופיע וניגן בו, ועל הקבר שלו ניגנו לו את השיר המפורסם ברביאניס שכולם מכירים. אבל זהו עצמו, בואו נשמע אותו.

את הזבקקו הבא של פסחל אסטרזיס, שיר במקור של יאניס פאפה יואנו, אני רוצה להקדיש לך שובבי, בואו תקשיב לך פסחל אסטרזיס, אני מזמין אותך לרחבה שובבי.

ואפשר תוכנית שלא יהיו בה כמה שירים של אחד הגדולים של יוון, אחד מהחמישייה הפותחת, סטרטו ג'וניסיו. בואו נשמע אותו, טוקסרו ידי זה קלמה. השיר הזה מוקדש לך שף, מכולנו, סטרטו ג'וניסיו.

אני רוצה שניקח אתנחתא קלה על רקע השיר, ואני רוצה למסור הודעה לקבוצה שנוסעת בסילבסטר ליוון דרך רדיו דבש יווני, ושלמה אנג'ל נא להגיע מחר יום שלישי בשעה 8:30 למפגש חשוב במועדון העברייה בנמל תל אביב. זו לשון ההודעה.

0: ξέρες φίλε για αυτήν τι έχω κάνει. Έχω χαλάσει μια ολόκληρη ζωή. Είναι το πάθος μου, είναι το
1: λάθος. Δεν διπάρνω αλ στράτο Διονυσίου. Ας μπορώ. בואו נקשיב לשיר הזה. השיר הזה הוא של הבן שלו סטליוס דיוניסיו יחד עם דימיטרי קודולזוס. השיר הזה נקרא אגנוס דה פילה, חבר אלמוני. בואו ניקח אותו מההתחלה, תשמעו איזה שיר יפהפה.

ואיך לפני 5 שנים הוא הופיע במועדון פוסידון, למי שזוכר, שמו מקיס חריסטודופולו, והשיר הזה נקרא פצעתי עית אחד, מקיס חריסטודופולו. השיר הזה מוקדש לך, ליז.

איריס כותבת, איזה כיף להוריד הילוך, למה גמרו עליי, עם המוזיקה הרועשת בסוכות של השכנים. אז כן, אנחנו נמשיך בהילוך נמוך, וסיליס קרס, מונוז לבד, אבל איפה, איפה אתה, יוסי כהן?

את השיר הבא אני שולחת אלייך איריס. פלסס ים, דימיטריס מיטרופנוס, אחד השירים היפים שלו שאני מאוד אוהבת.

שלום, מאזינות ומאזינים יקרים. ברוכים הבאים לרדיו דבש יווני, לשעות הכי מתוקות בימי שישי. והיום אנחנו ממריאים, אקח אתכם למסע מוזיקלי שירומם אתכם לשחקים. אז קדימה, נא להדק חגורות, להתרווח בקורסה ולהניח למוזיקה היוונית הסוחפת להרים אתכם גבוה מעל העננים.

ואנחנו ממריאים. וסיליס דימאס, והוא בשנות ה-50, אז קדימה, כולם בכפיים.

שבת שלום לחיים, חיימי שהצטרף. את השיר הבא, השמעת בכורה, אני שולחת אליך חיים. אני רוצה גם לתרגם. אני חושב עלייך יום וליל, אני חי ברשתות של ריקנות, בברים, בבית, באוויר, אני רואה אותך בכל מקום, אני חושב עלייך. כשאני קורא, כשאני צופה בסרט, כשאני מבלה עם אחרים, או בתחנות רכבת תחתית, חיי היומיום נראים לי כמו הר, הכל חסר תועלת, אם לא תתעורר כאן איזו מציאות קשה, השתיקה הזו שלך, היא אומרת הכל, אומרת הכל, אז בואו נשמע. היי דחיים!

0: ràdio de Bas, no, Bas. Bas.
1: הנה, רדיו דבש. שבת שלום לאייל גלעדי ולכל המצטרפים באשר אתם. קטרינה סטניסי ביחד עם קונדולזוז, איזה מחרוזת ענקית. אז כולם בפול ווליום.

אוח, איזה קצב. אנחנו טסים לשחקים. תויס את התח.

מצטרפים דוד ירין ושמחה, דורית כספי, יום טוב צקירי, מי עוד, שרה וחיים כהן. אז קדימה, כולם להצטרף, אנחנו בטיסה לשחקים. השיר הבא אליך, דוד ירין, שיחגוג מחר יום הולדת, אז שיהיה במזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, הגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ביחד עם שמחה כמובן. כן, עדיין מהשחקים רואים את סלוניקי.

0: Bravo Nicola, bravo Stella.
1: רוני הפולה, דוד ירין, יסנה. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה וכותבת. שבת שלום לכולם.

אז מי מאיתנו, פנינה אדיקה, דורית כספי, אסתר ג'רסי, יוטוב צקירי, דוד ירין ושמחה, שרה וחיים כהן, מרים אבו, ועוד מעט גם אבי תביסל. ואיפה, איפה את ירישל, ואתה שוקי פז, וברם קנסקי, ותותח שלנו, איפה אתם? במיוחד בשבילכם מגיע חריס אלקסיו עם המן.

ברוך, אמן אמן, השיר הבא אלייך, מרים אבו, כמובן גליקריה. פיסה לשחקים, כאן ברדיו דבש יווני.

חולים. אותו אותו טרגודי, יסנה, אייל גלעדי, זינגואלה. קלו סבתו.

שבת שלום לענק המזגנים יובל פנחסי. השיר הבא אליך, אבל איפה כרמלה? פרישת שלום חמה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב צקירי, הפעם. סטליוס קז'נג'ידיס.

שיהיה לנו רק טוב בחיים, אמן. השיר הבא, אני שולחת לירושלים. אתם יודעים למי? לאבי תביסל, נקווה שהוא בהזנה. והוא, אולי הוא בבקתה שלו. יורגו מיצקיס.

0: Προσέχτε ρε, έτσι και πάει και παίξει απόψε στο Σιδέρι, θα μου το φέρνε του σουβαλά του.
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו סימן, השיר הבא הולך אלייך, שרה, שרה כהן. וחיים אומר לך, בואי נתחתן. כן, שוב ושוב ושוב ושוב ותמיד. רק באושר, בנחת ובבריאות, אמן. מנוליס, הגלופלוס.

0: ¡Ela, ela!
1: תיסע לשחקים עם לבלי, כאן ברדיו דוד השבעוני.
0: הנה, אתם בתיסע לשחקים, ממריאים פה ברדיו דבש יווני לשחקים, כפומה פומה, כבר יוצא השן.

אוטוטו נוריד הילוך, בינתיים חוזרים למנוליס אגלופולוס. שבת שלום לרבקה שר שהצטרפה אלינו בוואטסאפ.

המון המון דבש ברדיו דבש יווני, ואנחנו בטיסה לשחקים, מורידים הילוך קצת. מקיס חריסטודולופולוס. מוקדש לכולכם, מאזינות ומאזינים יקרים.

0: שיר השירים, מקיס חריסטודולופולוס, פשוט ענק. שבת שלום לכל המצטרפים ולצביקה בסטיקות שהצטרפו אלינו, איזה כיף לראות אתכם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, צביקה בסטיקות, את גליקריה עם שיר הצועני, נייס בלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Γεια, μπισβιλέχ, Μυριάμ Άμπου.

כן, שירים כאלו יש רק ברדיו דבש יווני, זה המקום הנכון, ואנחנו בטיסה לשחקים, והצטרף אלינו ירון חובש, כיף לראות את אותך, אנחנו ממשיכים. את השיר הבא אני שולחת אליכם, זוג יקר, שמחה ודוד ירין. מה אתה חושב? אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאתם זוג מדהים. בשבילכם דואט ענק. ולשיר קוראים, אתה חושב?

איזה יופי של שיר. אנחנו ממשיכים עוד קצת בשקט ונעבור לקצב הרבטיקו, אבל איפה אתה קנסקי? השיר הבא אליך תותח, כמובן פסחל אסטרזיז. יאסה, סמי ורותי יקרים,

איזה שיר, עונג צרוף. אנחנו חותמים את השקטים עם סטליוס קז'נג'ידיס. מי שנופל לבד, לא בוכה.

0: רק כאן ברדיו דבש.
1: נהנה כל יום מחדש, רק כאן, כאן ברדיו דבש. טיסה לשחקים, אנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו, איפה אתה ברמקנסקי? אבל הנה, הנה הגיע אלינו יהודה גוזלין, כיף לראות אותך. ושרה כהן שאיתנו. יאניס לבסיס. גבי שלך, אבי תביסל.

שימים לבלי, כאן ברדיו גזע שבעוני. אנחנו נמשיך בקצב הרבטיקו. שיר שאתם בטוח אוהבים, בירלה. היי דה שרה כהן.

0: Ευχαριστώ.
1: Είμαι αναξέψεις, ιανοσμένος και σάσος. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήθω. Οπαλα!
2: Αλλο!
1: Και.
3: ναι, ναι, רדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך בקצב הרפטיקו, כן, עם הכבדים כמו שאתם אוהבים. ניקו סיולקיס. היי, דטוויסל.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו בקצב הזה בקיקו, וסיליס קרס שר במיוחד ליוסי כהן.

0: הלו? יש מישהו בבית?
1: נהנה, יש מישהו בבית, רמי יהודה, עם סיגריה אחת נקייה. היידי רמי יהודה, אוהבים אותך. ושיר של פסחל אסטרזיז.

אוח, איזה קצב, רק כאן ברדיו דבשי, ואני ממשיכים עם יורגו מזונקיס לזכרו. והוא שר, אני אהיה ילד זקן.

עוד מעט פסחל אסטרזיז יחזור, בינתיים ניקוס מקרופולוס קריסי. שולחת אליך יובל פנחסי.

יעשו דדי, קלו סבטו. ואיפה הצרית טונדובסקי שאוהבת את נטסה, אבטוס או אנתרופוס אבטוס? ניסה לשחקים עם לבלי, כאן ברדיו דבשב, אני... יעשו ברמקנסקי שסוף סוף הצטרף אלינו, אז הנה קבלו את נטסה.

את השיר הבא אני מקדישה לכל הזוגות האוהבים, שיהיה לכם סוף שבוע מדהים. דואט ענק גם בשבילכם, דוד ירין ושמחה, מקווה שאתם בהזנה. גם בשבילכם אתי ומשה סעיד.

אוח, איזה שיר, שיר השירים, כאן ברדיו דבש יווני, מוקדש לכל זוגות האוהבים, גם לכם צביקה ואסתיקו, צמי ורותי זקן. ממשיכים בקצב הזה פקיקו. עוברים לשירים החדשים. השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.

כן, אתם יודעים, ככל שנמריא לשחקים, כך השירים יהיו יותר כבדים. אבל אנחנו עדיין עם השירים החדשים בהשמעת בכורה, וסיליס דימאס, האגו שלי. ומיד אחריו, לפטריס פנטזיז, נה נה, יום טוב סקירי.

אז הנה הוא מגיע לפטריס פנטזיז בשבילך. יום טוב צקירי, זה בקיקו אחד. אוח, אני חולה על איזה בקיקו.

סמי זקן, אני הבטחתי לך את פסחה אסתר זיז, והנה הוא הגיע עם שישי בערב. שיר של סטלוס קז'נג'ידיס.

0: לוי, כאן ברדיו גזע שבעוני.
1: דוד ירין, לעיני כל העולם, אני רוצה לברך אותך ליום ההולדת, יום הולדת שמח, מלא בשמחה, למאזין הכי מסור של המשפחה, משפחת רדיו דבש, זה שממלא את הלב בצלילים ויוונית, ועכשיו צועד בדרך חדשה וחגיגית, עם שמחה לצדך, האישה של חייך, כן, שמחה, אין ספק שהחיוך מרוח על פניך, איזה זוג מופלא, מאורסים וקורנים, מביאים איתם אור לכל הסובבים, שאלוהים ירעיף עליכם את כל הטוב שבעולם, אהבה, בריאות ושפע מושלם, זוגיות מתוקה ומלאה בחום, ושהדרך לחתונה תהיה כמו בחלום, מזל טוב מכל הלב, ים של מוזיקה טובה וחתונה קרבה ובאה, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, לעיני העולם בשבילך, בשביל שמחה, לשניכם באהבה. יוליה קלימני.
2: שאולוס אבטוס ופדרפתיקן תולדות אנדרופו.

ולזה קוראים אוכל האוך. גליקריה. יסנה מרים אבו. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, גם בשבילך רבקה סער.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πανός.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: שבת שלום, שבת דבש לשולה מזרחי שהצטרפה. שולה, מי אמר את זה על החבר'ה? כך שואל מיכליס דימיטריאדיס. יסנה. יסנה.

חבר'ה, אתם מכירים את סטברוס קמפניס? אולי סטברוס קמפניס? כן, כותבים קמפניס אך מבטאים קמפניס, והזמר הזה הולך להיות בשבוע הבא עם ביוגרפיה ושירים, אולי גם תרגומים, ומבטיחה לכם באמת שידור מענה. אז הנה אחד השירים שלו. שלום עולם, שלום חיים, סטברוס קמפניס.

אבי סל, כבר חלפו יותר משעתיים, מקווה שאתה בהאזנה. אתה אולי לא על ההר הכי גבוה, אבל ההר הכי חשוב, ירושלים שלנו, מיכה לופולוס, פנאיוטיס, יסנה.

ממשיכים בקצב הזה, פיקיקו, קנים הכבדים, הלילה שנפרדנו, סרטוס דיוני, סיו.

את השיר הבא, סמי, רוצה להקדיש לך, רותי זקן, באהבה. אבל הוא אומר, יש לי תלונה מרה. לא, זה לא הוא אומר, זה סטלוס קז'נג'ידיס אומר. ו... מוקדש לך, באהבה. יאס, רותי.

הנה כאן ברדיו דבש יווני, טיסה לשחקים, ומי בא לבקר אותנו? ירישל, מי בא לבקר? אנטולה, אליפרגי, ביחד עם סרדוס ג'יניסיו, בשבילך.

גליקה, סמי זקן כותב, ריקי תודה על השידור והקדשות, היה היום אחלה שידור, תודה ובריאות לך וליורם, המון המון תודה לך סמי ולך ולרותי בהמון אהבה. אני שולחת, יותר נכון סטרטוס פיומציס מבקש שיתנו לו שני ורדים, אבל לכם אני שולחת ים של ורדים. אוח, אמן, אמן.

כן, עוד כרבע שעה נותרה לנו. איפה אתה, אביטה ויסל? אתה מפספס, פאנוס מרינוס. והוא מבקש שישאיר אותו לשיגונו. איך אפשר שלא עם שירים כאלו, ואנחנו בשחקים.

לזה קוראים אוכל לאור. כן, אבי תביסה, אתה שואל מה פספסת? תשאל את החברים. מיכליס, דימיטריאדיס אומר שהיית בנעליים שלו. אז בואו נשמע מההתחלה.

הנה אנחנו בשחקים כאן ברדיו דבש יווני עם המוזיקה הכי כבדה. ומרים אבו כותבת, ריקי תודה על השעות המענות בשישי ועל ההקדשות והשירים היפים. שתהיה שבת שלום לך, ליורם ולמאזינים, שבת מבורכת, אמן ואמן. גם לך מרים יקרה, שבת מבורכת. לפטריס סיליאקוס, אני שולחת עד אלייך.

רדיו דבשבני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1 בעולם. כן, ברם קנסקי כותב, אחת התוכניות הכי יפות, לא שכל יום שישי לא יפה, אבל היום במיוחד, מי שהיה פה הפסיד בענק, המון המון תודה לך קנסקי. ואירי שאל כותבת, לשדרנית המדהימה שלנו, תודה על עוד שידור מוצלח, הנעמת לי את השהייה במטבח, וכמובן שזה בא עם אולטימטום לכל המשפחה, או שכולם שומעים בפול ווליום, או שאני נכנסת לחדר ואין אוכל. היי, הרקת אותי. אז כמובן שהמוזיקה הגיעה גם לאוזני השכנים. אז לכל אלו שלא מתות על לבשל, האזינו לריקי ויהיה לכן קל יותר. שידור מושלם, שבת שלום לכל המאזינים. אני כאן עד הסוף. איזה כיף שאת פה איתנו. איריס, אוהבים אותך. שיר אחד לפני סיום, מנוליס, טופליס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: מאזינות ומאזינים יקרים שלי, נחתנו בשלום, תודה שהייתם איתי פה בדבש יווני, ועפנו יחד מעל הגלים והצלילים של יוון. נתראה בשבוע הבא באותה שעה עם עוד צלילים מתוקים מדבש, והפעם עם סטברוס קוואניס, ועד אז תמשיכו לעוף גבוה, שימרו על חיוך, ושתהיה לכולכם שבת שלום, אוהבת אתכם. יא סושוקי פז!

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

כן, מי שפתח זה אתה את הרדיו, אתם לא התבלבלתם, זה רדיו דבש יווני, אז אמנם יוונית, אבל לא לשכוח לרגע שאנחנו פה בארץ ישראל הקטנה שלנו,

0: צוות רדיו דבש הבנים מאחל לכולם שנה טובה.
1: אז קודם כל המועדים שלנו פה ברדיו דבש ואחר כך היוונית, אז הנה יורגו קסנטיוטיס בשבילכם.

שבת שלום, גמר חתימה טובה ללזר אנג'ל שכבר הצטרף, שוקי פס, ברם קנסקי, זהבה שרייבר, אבי תביסה, ליריס שאל, נינה עדיקה, שרה וחיים כהן, ואיפה אתה יום טוב צקירי, שואבת פנטזי.

אין בעולם אף אחד מושלם, אין אדם שלא טועה לעולם. יש בינינו בעלי מידות טובות, אך גם כאלו שעושים טעויות. החל בריב עם אחים וחברים, עד שלשונאי חינם מתחברים. די, מדוע שלא נחיה בשלום? השלווה איננה בגדר חלום. אם יש בך אהבה ורצון טוב, את הכעס תשחרר, תעזוב. חייך קצת, יותר. ולמד לוותר, כי האיחוד חשוב לנו ביותר. הבה נממש כל יעד וחלום, שאת איזו שנת אחווה ושלום, אמן. אז כפי שאמרתי, יש הרבה מהולדת, ביניהם גם בעל היקר של יורם, והנכדה היקרה של יורם.

שבת שלום, גמר חתימה טובה לשרה וחיים כהן, מרים אבו, יובל וכרמלה פנחסי, רותי וסמי זקן, צביקה ואסתי קורץ. מי עוד מאזין לי? שירשום לי. אז כן, בעלי היקר שחוגג היום יום הולדת. לך, בעלי היקר, ברכתי שלוחה, כי היום נחגוג את יום הולדתך. שכוכב זוהר בשמיים יאיר דרכך ויגשים לך את כל משאלות לבך. עוברים ימים קשים של חוסר ודאות, בטיפולים מתישים ודאגה לבריאות. תמיד אהיה לצדך, אחזק בכל עת, אדאג ואלווה, מתוך אהבת אמת, תפילה לאל אשא, אייחל ואמין, שיקרה מהר נס ותבריא לחלוטין. מודה לך על כל רגע איתך בחיים, וכל יום נוסף זה מתנה מאלוהים. אחרי שנים של עמל יצאנו לגמלאות, וכל שתחשוק נפשנו נצא יחדיו לעשות. שכל יום יהיה לנו חג, וכל שנה דבש, בבריאות, שמחה ונחת, כל יום מחדש. אמן ואמן. מקדישה לך את השיר בעלי, קוראים לשיר בזרועותיך, אז שתמיד יהיה זה בזרועות זו, והמון אהבה בבריאות. קבוס פפדופולוס, מקודם שמענו את לנה פפדופולוס.

שבת שלום, גמר חתימה טובה ליוסי כהן, לברם קנסקי, זווית שרייבר, סמי ורותי זקן שנמצאים ביוון, תעשו חיים גם בשבילי, תחזרו לשלום. אני רוצה אותך, כך אומרת אלנה, רידה.

0: quiero.
1: שבת שלום למשפחת איאש היקרה, שני, אילן ואוריאן. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שרה וחיים כהן שכותבים מזל טוב ליורם, ליום הולדתך, בריאות ונחת לריקי, ולכל מאזיני רדיו דבש, שנה טובה לכולם, בריאות ונחת מקופנגן, איזה כיף, תעשו חיים. ומי עוד כתב? רם קנסקי, מזל טוב ליורם, ליום ההולדת, הרבה בריאות, אושר עם משפחתך, שתהיה לך שנה הכי מוצלחת. ואלעזר אנג'ל כותב, מזל טוב ליורם גם ממני, אז המון המון תודה לכל המברכים. אני רוצה, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה לברך את הבת שלי אוריאן, כן, גם היא חוגגת היום יום הולדת. אז לאוריאן, היקרה שלנו, זה התחיל בשני הורים, עליזים וצעירים, שני ואילה נפגשו, ואהבה הקטה גלים. לאחר מספר שנים, ללא היסוס, הכריזו, אנו מתחתנים. חלפו עברו להם הימים, ובוקר אחד, בהפציע השחר, בשעה טובה ומוצלחת, עם גאווה בלב והמון נחת, אוריאן שלנו הגיחה לאוויר העולם, כולה שמחה ומחויכת. שנים חלפו, עברו בי אף, ובהן דפדפנו דף אחר דף, והנה עומדת הנסיכה מולנו, נערה בוגרת שצמחה בתוכנו. נערה יפיפייה שמאירה את העולם באור גדול, נערה שתמיד מוצאת בתוכה את הכוח למחול, אולי בזכות החום הזה שלה והנועם המקסים, היא אהובה על כולם ומוקפת תמיד חברים. אוריאני, שמרי על ייחודך, דעי תמיד לעמוד על דעתך. היא פתוחה למגוון דעות ותשאפי ללמוד עוד ועוד. מי ייתן ותמשיכי להרוות אותנו נחת, ושתמשיכי להיות נהדרת ומוצלחת. בכל יום תתעוררי בחיוך ושמחה גדולה, כשהמשפחה לצידך תומכת ומאמינה. כל הטוב שבעולם מגיע לך ובגדול, בתקווה שתצליחי לגמוע ולמצות מהכל. מזל טוב עד 120, בהמון המון אהבה ממני, הסבתא ריקי והסבא יורם. וגם ההורים היקרים שלך, שני ואילן, ומצחי, איתי ודנה, ובעצם מכולם, כל המשפחה. מקדישה לך את השיר.

רגע, רגע, רגע, שרית טונדובסקי, דבר ראשון, שבת שלום, גמר חתימה טובה, ושרית כותבת, יום הולדת שמח, מזל טוב, בריאות, אושר, ים של נחת, אמן ליורם ואוריאן היקרים, המון המון תודה לך, ובהזדמנות זו אני מקווה שפרחי אוליב בהזנה, כי אני רוצה לברך אותם, לומר להם המון המון תודה על ה... פרחים היפים וכל מה שקיבלנו בשביל יורם. אז פרחי אוליב מקניון לב המפרץ, המון המון תודה.

נינה אדיקה, את ביקשת את השיר פוטנה ופשוט ייקח הרבה זמן, כי זה... יש לי סדר, אתם כבר הכרתם את הסדר, שמח, רבטיקו, שקטים, בסוף בסוף זה בקיקו, כן, אז כשאני אגיע, מבטיחה לך, בעזרת השם, יהיה בשבילך, אבל... את ביקשת לפני מספר שבועות את השיר של איבי אדמו, תהנה ממנה, אז תהני, תהני ממנה. נדיר.

0: שבת שלום וגמר חתימה טובה ליום טוב וסימה צרקירי, והם כותבים ריקי שבת שלום לך וליורה, מזל טוב, בריאות ואושר עד 120 וגמר חתימה טובה, המון המון תודה. וגם פנינה אדיקה כותבת מזל טוב יורה, מאחלת לך בריאות ונחת לצד ריקי, המון המון תודה. ומרים אבו, צהריים טובים, מזל טוב לבעלך ריקי ולבת, רק בריאות ושנה טובה והצלחה בכל, המון המון תודה לכולכם, איזה מקסימים. וגם שרה כותבת,
1: אבו מגלו,
0: אני רוצה להמשיך, בוא שמח,
1: אלא מה שלי הוא ידיקר שירה, אלא

שבת שלום, גמר חתימה טובה לאסתר ג'רסי, אתי ומשה סעיד, שולה מזרחי, בת יזקן, מי עוד מאזין לי? אולי גם את אורנה זנה. ואיפה אתה מנשה סערנג'י, גיל רפאל פרי, מחכה לכולכם.

0: Meu filho. היי, אתה, התרחק מכעס, זה פוגע רק בך. אם אתה צודק, אזי אין צורך לכעוס, ואם אתה טועה, אזי אין לך זכות לכעוס. סבלנות עם משפחה משמעותה אהבה. סבלנות עם האחרים משמעותה כבוד. סבלנות עם עצמך משמעותה ביטחון. סבלנות עם אלוהים משמעותה אמונה. אל תחשוב על העבר בעצב, זה מביא לי דמעות. אל תחשוב יותר מדי על העתיד, זה מביא לפחדים. תחיה את הרגע הזה עם חיוך, זה מעודד. כל מבחן שמזדמן לנו בחיים עושה אותנו טובים יותר או מרירים יותר. כל בעיה מגיעה כדי לבנות אותנו או לשבור אותנו. הבחירה היא אצלנו, באם להיות קורבנות או לנצח. אלוהים יצר את הרווחים בין האצבעות כדי שמישהו מיוחד עבורך, כדי שמישהו שהוא מיוחד עבורך יבוא וימלא את הרווחים הללו בכך שהוא יחזיק את ידך לנצח. איזה מילים.
1: Έτσι τώρα που το ακούω αυτό το τραγούδι.
0: Και να τα χρωματιστεί μαζί πετέλη.
1: Σκέφτομαι μία μορφή που θα ήθελα.
0: Δεν σε χαίρομαι το τσακίρι, λε χαμπάω κάνσκι, λε χάβι το βίσαλ που είσαι. Έχω τα Δαβιδιαρή, ουρι τσάφνη. אלה אסתר ג'רסי, שכותבת ריקי יקרה, גמר חתימה טובה ומזל טוב לבעלך, בריאות, אושר ונחת. המון המון תודה לך, גם לך, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה, אוהבים אותך אסתר.

הפופולי. אתי סעיד, שבת שלום, גמר חתימה טובה, והיא כותבת, יורם היקר, מזל טוב ליום הולדתך, מאחלים לך בריאות איתנה, נחת, שמחה, השם יברך אותך וימלא אותך, את כל משאלות לבך, המון המון תודה לך, מקסימה. את השיר הבא אני שלחת אלייך, אתי סעיד, אלייך ולמשה, אוסה לא ניקוד. גם לשרה וחיים כהן.

דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. שבת שלום, גמר חתימה טובה לכל המצטרפים ולאבי טוויזל שהצטרף אלינו, ומצטרף אלינו גם פטרוס יאטי יאנוס. כן, בשבילך אבי טוויזל.

מאיר אתכם, אז מה יאיר אתכם? מה? איזה יופי. לפני שנים רבות, בכפר קטן ורחוק, היה מקום מיוחד שקראו לו הבית עם אלף המראות. היה בכפר כלב קטן ושמח ששמע על המקום הזה והחליט לבקר בו. כשהגיע אל הבית, קיפץ בשמחה במדרגות ונכנס אל הבית. הוא הביט מבעד לדלת עם חיוך גדול וזנב מתלהב. פתאום הוא מצא את עצמו מביט באלף כלבים קטנים מחויכים ושמחים, וגם עם זנב מלא בהתלהבות, הוא חייך חיוך עוד יותר גדול, ואלף פרצופים שמחים החזירו לו חיוכים גדולים. כשעזב את הבית חשב לעצמו, וואו, איזה מקום מדהים, אני אבוא לבקר פה הרבה. באותו הכפר היה כלב קטן נוסף. הוא לא היה שמח במיוחד. יום אחד גם הוא החליט ללכת לבדוק את הבית. הוא הגיע אליו, טיפס בכבדות במדרגות והציץ מבעד לדלת. פתאום הוא ראה אלף כלבים עם פרצופים מאוד לא נחמדים מסתכלים עליו. הוא חשף להם שיניים כועסות ואלף פרצופים חשפו לו שיניים כועסות בחזרה. הוא עזב את הבית ואמר לעצמו, איזה מקום נורא, אני בחיים לא חוזר לשם יותר. אז מהי הנקודה למחשבה? כן, החיים הם המראה שלנו, של כל מה שאנחנו אומרים ועושים, החיים מחזירים לנו בחזרה. אם אתה רוצה שיאהבו אותך, תאהב אתה קודם את עצמך. אם אתה רוצה שיחייכו אליך, חייך אתה אל עצמך. רוצה שאנשים יבינו אותך ויתנו לך כבוד? תן אתה עוד הבנה וכבוד לעצמך. רוצה שאנשים יהיו מבינים וסבלנים אליך? תהיה אתה מבין וסלחן עם עצמך. זה חוק הטבע, והוא קשור לכל מקום בחיים שלנו. החיים מעניקים לנו חזרה את מה שאנחנו מעניקים להם. אז תביטו במראה אל עצמכם. כן, תכוונו יותר את עדשת המצלמה פנימה במקום החוצה. תסתכלו על עצמכם, תסלחו יותר ותשחררו את מה שמיותר ומעכב אתכם בחיים. מי על הבמה? פסחל הסתרזי, זה שמיינצ'יק, במיוחד בשבילכם, סמי ורותי זקן שעושים חיים ביוון, לא יודעת איפה, מה זה משנה. אז תעשו חיים ותחזרו לשלום. גמר חתימה טובה, שבת מבורכת.

דנה ססון כותבת שהקדוש ברוך הוא יברך וימלא כל משאלות לבכם לטובה וברכה, שפע ברכות, אמן, שיענו תפילותינו מאל עליון, שבת שלום, שלווה, מוארת, משמחה. גם לך, דנה ססון, מקווה שאת בהזנה, גמר חתימה טובה, מקדישה לך, מקדישה למנשה סרנג'י, מקדישה לכל מי שאוהבת, סטליוס קז'נג'ידיס, אבית אביס, אלברם קנסקי, אלעזר, אנג'ל, מי עוד אוהב? איפה איריס שאל נעלמה לנו היום? מוקדש גם בשבילך, אהבתי, נחתם.

אז כן, מה אתם אומרים? מקווה שאתם נהנים. על הבמה גליקי ריה, ורוצה לשיר רק לך מרים אבו, טיק טוק טוק.

כן, יום טוב צקירי ביקש לשמוע את לויטרוס, אז הנה בשבילך וגם בשבילך שרית טונדובסקי, שרית ושי.

שירי, מסטר ג'רסי כותבת לריקי, בעלי מאזין לתוכנית, תשלחי לו בבקשה ממני שנה טובה, מלאה בבריאות, גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, רפואה שלמה, ים של בריאות, אמן, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אבל אני רוצה גם להקדיש לך, מוקדש לך באהבה, מאשתך אסתי, פעלה מקיה.

שבת שלום, גמר חתימה טובה ליוסי כהן שהצטרף אלינו. מי אוהב את הריסן שיצביע? כמובן בעלי, ובשביל זה הכנסתי את השיר. אני רוצה להקדיש לו באהבה, לכבוד יום ההולדת. ולכל מי שאוהב את השיר הזה.

היה זה בוקר עמוס מאוד במרפאה המקומית. בשעה 8:30 בערך, איש זקן משנות ה-80 לחייו נכנס למרפאה על מנת להוציא את התפרים מפצע באצבע בידו שחפשו יום קודם לכן. האיש אמר לאחות כי הוא ממהר מאוד בגלל שיש לו פגישה דחופה בשעה 9. האחות ביקשה ממנו להמתין, התבוננה בו וראתה כי האיש מסתכל כל הזמן בשעונו. היה קצת לחוץ ולכן היא הכניסה אותו. תוך כדי שבדקה לו את הפצע וחפשה מחדש, שאלה אותו, לאן אתה ממהר? האם יש לך פגישה חשובה מאוד עם איזה רופא? האיש ענה לה, לא, איני הולך לפגוש רופא. אני צריך ללכת לאכול ארוחת בוקר עם אשתי. אני נמצאת במחלקה סיעודית בבית החולים. האחות שאלה את האיש, במה חולה אשתו? והוא ענה, היא מושפזת בבית חולים כבר מספר שנים, מאחר והיא חולה במחלת האלצהיימר. בתום הטיפול שאלה האחות את האיש, האם אשתו תדאג אם הוא יאחר קצת? והוא ענה לה, לא, היא לא תדאג, היא אינה יודעת מה קורה איתה, היא לא מזהה איש, גם לא אותי, זה כבר כ5 שנים. התפלה האחות ושאלה, ואתה הולך אליה כל בוקר למרות שאינה יודעת מה קורה איתה, והיא גם לא יודעת מי אתה? האיש חייך ואמר, היא לא יודעת מי אני, אבל אני יודע מי היא, ומה היא הייתה בשבילי. והוא יצא מהמרפאה לדרכו. נקודה למחשבה, אתם יודעים, חיינו מורכבים מעליות, ירידות, מכשולים והזדמנויות רבות. אנו נמצאים בצמתים ובחירות שונות ומחליטים לאן ללכת במסלול אחד או אחר. מה ומי שצועד איתנו בדרכנו שנבחר הם האנשים וסל הערכים שאספנו בחיינו. לעתים האור מסנבר אותנו בתהילה, הצלחה או הגשמה, ואנו עלולים להפיל את סל הערכים ולפגוע בעצמנו ובאחרים. תהנו ממה שיש בכל רגע, תוקירו תודה, סלחו לעצמכם, לימדו מטעויות ותישארו נאמנים לעצמכם. שימו לב עד כמה הפיתויים עלולים להסיט אתכם מהערכים שלכם. תהיו חברים, אוהבים, אכפתים וקשובים זה לזה. זה לא תמיד מצליח או פשוט, זכרו, כי אהבה מתחילה בלתת כבוד, לסלוח, לקבל ולאהוב את עצמכם. וכך נוכל גם ללמוד להכיל, פשוט לשפוט ולאהוב אחרים. במה שהיה בהם, במה שהם כיום, במה שיהיו בעתיד, אושרם של אנשים אינו בהכרח בדברים הטובים שיש להם מכל דבר, אלא בלעשות את הטוב בכל דבר המגיע אליהם. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, חרולה לברקי, ואת הזמרת הזו, יום שישי הבא בעזרת השם, תוכנית שלמה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, זמרת ענקית, כדאי לכם להזין. ורגע, רגע, רגע, רגע, אבי תביסל כותב ליורה מזל טוב עד 120 בבריאות טובה ושמחת חיים, המון המון תודה אבי.

0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. סטליוס קז'נג'ידיס, לכל מי שאוהב אותו. אחד האהובים עליי.

אסתר ג'רסי כותבת, ריקי, אם יש לך בתוכנית את השיר קרייקי של סטליוס מהסרט שלו, אודה לך אם תשדרי לבעלי. אז אני לא הבנתי בדיוק איזה שיר, אבל אולי זה יום ראשון המעונן, סטליוס. בשבילכם...

בבית עתיק, ביער רחוק, ליד גינת ירק, בתוך שדה ירוק, בין עצי פרי רבים, ופרחים צבעונים מלבלבים, גר איש זקן כבן מאה, שליבו רחב ונשמתו מלאה, איש צנום, ענה וחכם, יש אומרים שהוא חי שם מאז ומעולם. זקן לא ארוך ולבן, ועיניו נוצצות ושקופות קיים. כל ימיו מקדישו למעשים טובים, בבוקר עודר את אדמתו ומלקט הסבים, מאכיל את החיות ומחלק מתבואתו לרעבים, ובלילה ליד שולחן קטן לאור נרות שוקדו על כתיבת ברכות, ממלאו על גבי פתקים את בקשתם של ילדים רכים. כולם מאמינים שיש לו ידי זהב, כי הכל התגשם, כל מה שהוא כתב. וכל בוקר מגיעה יונת סחורה ונוסעת את הפתקים בתוך שק הצמוד למקורה, ואת כל זה היא עושה במסירות ובגבורה, מניחה על אדני החלונות את הפתקים, ובתוכם הגשמת החלומות אשר מילא האיש הזקן לכל מי שביקש, בת או בן. אחד ביקש להיות חזק, וילד אחד ביקש רק ממתק. אחת ביקשה להצליח בלימודים, ואחרת ביקשה חברים נחמדים. ילדה אחת רוצה להיות נסיכה, וחברתה רוצה להיות רק שמחה. גם מבוגרים, גברים ונשים, להגשים חלומות מהזקן הם מבקשים. רק שלהם הוא שם בנוסף טיבול מיוחד לברכות כערך מוסף, שיבינו שזה לא כל כך קל לשנות בענף יד את הגורל. איש אחד ביקש אהבה, בירך אותו הזקן שיזכה באישה טובה, וגם צירף לו אגוזים שקדים ומרווה, כי זה טוב לדעתו לכוח הגברה. איש אחד ביקש להיות בעל ממון, רשם לו הזקן ברכה מיוחדת להון, ושם גם כמה גרגרי רימון. בחור צעיר ביקש להיות לפחות עד גיל 90. רשם לו הזקן ברכה לבריאות ושמחה, שם לו גם קצת דבש, ורשם לו שילך ברגל כל החיים. אישה אחת שמייחלת להיריון, נתן לה הזקן ויטמין C ישר מלימון, וגם חתיכה של מלפפון חמוץ, הוא טוען שזה טוב לביוץ. בחורה אחת כתבה שנמאס לה להיות רווקה, רשם לה הזקן שתזכה לזיווג טוב, וגם קטש כמה פרחים להפקה, שתבוא לה הישועה בקרוב. ואישה אחת שביקשה רק מזל, לא הבינה מדוע לברכה שלה יש ריח של שום ובצל. אז אם גם אתם רוצים להגשים השנה חלום, שימו פתק על עדן החלון, ומי יודע, אולי תבוא יונת סחורה, ותישא את הבקשה בתוך שק במקורה. אל האיש החכם הזקן שיגשים לכם את החלום במהרה, אמן. ואולי בפעם הבאה כשהיא תחזור במקורה תהיה גם הברכה וגם עלה של זית. אתם יודעים שהזקן שם כדי שיבוא על כולנו השלום בינינו, במדינתנו ובתוך ביתנו. ברם קנסקי, אתה ביקשת שיר של פסחל אסטרזיז, שבמקור של סטליוס, אז אני בחרתי לך את ורדיאזי, יורד לו הערב.

su Sami Sinellata. שבת שלום, גמר חתימה טובה לדוד ירין שכותב שבת שלום לכולם, שבת מבורכת, ריקי ויורם, חברי יקרים, שנה טובה, גמר חתימה טובה, המון המון תודה גם לך. ושיר הבא, וסיליס קרס, במיוחד בשביל יוסי כהן. כן, כפי שהוא אומר יוסי, הוא צופה בטלוויזיה ומאזין לרדיו דבש, אז אני מקווה

שבת שלום, גמר חתימה טובה לדבורה מזרחי ולכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא, יום טוב צקירי, רוצה להקדיש לכולכם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים. נבחרת המוזיקאים

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו ורשי יווני.
1: כן, אני רוצה להשמיע לכם השמעת בכורה, שיר שהורדתי רק היום. קוראים לשיר מחור, אז בואו נראה אם נתמכר.

תאמינו לי, התמכרתי, זה יופי של שיר. וסיפור נוסף ליום כיפור, אחד הסיפורים שנוגעים ללב, התרחש לפני שנים רבות, בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. מנהגו של גבאי בית הכנסת הבוכרי בחודש זה, היה לעבור באשמורת הבוקר עם הששית ופעמון בין בתי המתפללים, ולזרז אותם לקום ולשפוך סליחה. ותחנונים לפני בורא עולם. כך היה עושה כמדי יום ביומו, מלבד ימי שבת, אשר ניתן למנוחה ולשמחה. בוקר אחד, רגז אחד מתושבי השכונה על מנהגו של הגבאי, והחליט לעשות מעשה. באחד הבקרים, בעוד הגבאי, עובר בין הבתים ומשקים את המתפללים, לקח אותו אדם, דלי מים, צוננים, ושפך מדירתו על הגבאי. הגבאי לא הבין מה קורה ומאיכן הגיעו המים, אך מיד הסתכל למעלה וראה את אותו אדם צועק ורוגז ומבקש ממנו להסתלק. בוש ונחלם עזב הגבאי את השכונה. לאחר תפילת שחרית באותו יום סיפר הגבאי את המקרה הנורא לרב בית הכנסת ושאלו מה לעשות. הרב בהחלטיות ציווה לא להפסיק במצווה ולהמשיך בזיכוי הרבים. באותה שנה חלה אותו אדם שצייר את הגבאי ומת. כעבור זמן חודש אלול התקרב והגבאי נרגש לעשות מצוותו כמדי שנה, לזכות את הרבים להשכים ולומר סליחות. באותו חודש אלול שם לב הגבאי שישנו כלב שבוקר בוקר מלווה אותו ושומר עליו. בתחילה ראה זאת כהוקרה, לאחר כשבועיים הרגיש שיש פה יד מכוונת מלמעלה. ניגש הגבאי לרב בית הכנסת וסיפר לו זאת. מיד הבין הרב וסיפר לגבאי שכלב זה הינו גלגולו של אותו אדם שבייש אותו ואשר חזר לתקן את מעשהו. למחרת ניגש רב בית הכנסת עם הגבאי באשמורת הבוקר כדי לראות את המקרה. בעודם מתחילים את הצעידה והנה אותו כלב מגיע ומהלך לפניהם. הרב התקרב לכלב ואמר לו, מחול לך, מחול לך, מחול לך. כן, אמר לו שלוש פעמים. ומאותו יום גבאי בית הכנסת לא ראה שוב את הכלב וקיווה שאותו אדם כיפר על מעשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, שרית טונדובסקי, באהבה, לך ולשי. סטמטיס גואנידיס בימים האחרונים הוציא כמה שירים, קאברים, ביניהם גם שירים חדשים, אז הנה אחד הקאברים שלו. כנראה

איריס כותבת, מה שיפה בסטמטיס זה שהוא יודע לשלב בין המוזיקה היוונית של פעם והמודרנית של היום. זה נכון, והאמת, כמה פעמים היה בארץ ואני פספסתי, ואני עדיין חולמת להיות בהופעה שלו. אנחנו נמשיך עם תמיס התמנדידיס. ואת השיר הזה דוד ירין שולח אלייך, איריס, גם אלייך, שרה.

כולנו פה בצ'אט, בקבוצה של רדיו, בוואטסאפ, שולחים אליך אבי תביסל, זגרוס בשבילך.

כן, חבר'ה, אם הייתם רואים מה בעלי הביא לי לפה, איזה טעים, הביא לי פה בורקסים חמים וקפה, במקום שאני אפנק אותו, הוא מפנק אותי. אז למי, רגע, למי יש יום הולדת? אבל אין דבר, כשאסיים לשדר, אני אתחיל לפנק אותו. אנחנו נמשיך עם ריטה סקלריו, כשהלילה יום.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1.
1: אני מרגיש עייפות, כך אומר סטליוס קז'נצ'יטיס.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: פשוט אין לי מושג מאיפה השיר ההוא צץ. אתם יודעים שאני בקצב הזה בקיקו, ואפילו עם הכבדים, ופתאום נכנס לו שיר שקט, שממש לא היה במקום, למרות שהוא היה יפה. אבל אני רוצה להמשיך עם הכבדים, כי אני אוטוטו לפני סיום השידור. אנטולה אלי פרגי, בזבזתי את נעוריי, כך היא שרה. והיא שרה בשבילך, אסתר ג'רסי, בשבילך דוד, בשבילך ירישל, בשבילך...

אלעזר, אנג'ל כותב, זהו, אני פורש, תודה ריקי, ושבת מבורכת, ומזל טוב ליורם ואוריאן. ומרים אבו כותבת, ריקי, הנכדים הגיעו ורוצים התייחסות, אני מאחלת לך ולבני ביתך גמר חתימה טובה ורק בשורות טובות, וכמו כן למאזינים, צום קל וגמר חתימה טובה. המון המון תודה גם לך מרים, לך ולבעלך, שנה טובה, גמר חתימה טובה וים של בריאות. שולחת אליכם את סטליוס קז'אנג'ידיס, גם אליך דוד, אסתר ג'רסי,

סמי זקן כותב, ריקי תודה על השידור המעולה, כמו תמיד, היה מוי כיף, שבת שלום ושנה טובה, המון המון תודה שהזנת, אפילו מיוון, כל הכבוד, תהנו, סמי ורותי זקן, אוהבים אתכם פה ברדיו דבש יווני. כן, אני רוצה... לפני שאני מסיימת, לומר תודה לכולכם, מקווה שנהנתם, שיהיה במזל טוב לכל החוגגים, ביניהם האהובים שלי, בעלי היקר, יורם והנכדה אוריאן, שתמיד יהיו בשמחה. יום כיפור הוא הזדמנות להתחדשות, לניקוי הנפש ולחיזוק הקשרים בין משפחה וחברים, שניכתב וניחתם לחיים טובים, מאושרים, מלאי בריאות וסגשוג, שנזכה לסלוח, לאהוב ולחיות בשלום ובהרמוניה, ושנזכה להשבת כל החטופים, אמן. לכל מאזיני רדיו דבש יווני ולכל עם ישראל, צום קל וגמר חתימה טובה.

מאזינים היקרים, זה הזמן לחשבון נפש אמיתי בין האדם לחבריו, לחשוב טוב, להוריד את האגו ולקבל כל אדם כמו שהוא, כדברי רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, וגם חז"ל

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

שבוע טוב למוטי ואתי שהצטרפו אלינו לצ'אט. חבל שהצטרפתם רק אתה. אני לקראת סיום השידור מקדישה לכם את השיר הבא, תורה עכשיו, חריס אלכסיו.

עכשיו אני אחיה, אומרת חריס אלכסיו. שבוע טוב למוטי ואתי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, אלני ויטלי מקריאמו נפיגיס, אחד השירים היפים.

פצעת, גרמת לי לכאב, אינך אוהב אותי וגם לא דואג לי. בחוסר רחמים אתה מתנהג לפי, אתה חושב בצורה נטולת מצפון לאן שאתה רוצה. אתה אינך אוהב אותי, לך רחוק ממני, לא רוצה לראותך יושב.

0: שבוע טוב לאסתר קבלן שהצטרפה אלינו לצ'אט. אוהבים אותך ברדיו דבש שבני, מקדישים לך את השיר הבא. מוקדש גם לך רינוס מאשתך כוחי. גם מקלר המזור כמובן טורקית יעשו יורם, איפה אתה? פויסה,
1: אני פה לידך. איך אפשר לעזוב אחת כבור? איך אפשר לעזוב שדרנית מתוקה כזאת ויפה? אין לכם מושג, אני מסונבר כבר שנה, אני צריך מסכת ריתוך בשביל לראות אותה. קשה, קשה.
0: אה, אוהבת אותך.

שמעון דדון, במיוחד בשבילך המשכתי את השידור. הרומנטי, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. יניס פריוס חוזר ואומר, את חסר.

Λυπήσουμε, Γιάννης Πάριος. את איציק מור פגשתי באושר עד, והוא אמר שהוא תמיד האזין לרדיו דבש יווני ועדיין מאזין. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, איציק, מוקדש לך באהבה. גליקריה, נייס פלמו. מוקדש גם לך, דני סיליק, האזנה הרבה, שבוע נפלא.

דני סיליק, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מור הקימו, ומאחלים כולנו ברדיו דבש אבני המון המון מזל.

כן, בסר, נמצאת איתנו אמרם, נאמנה לרדיו דבש יווני, אוהבים אותך. אנחנו אוטוטו לפני סיום השידור. אמרם כותב, לב לימו יקרה לנו מאוד, אוהבים אותך ושמחים שחזרת אלינו. כל שידור שלך כרגיל משמח ועושה לנו טוב, וכמובן הלב לב לי ורדיו דבש מעל כולם. רדיו דבש מספר אחד, סמל ומותג במוזיקה היוונית. מחזקים את ידך כל מי שנאמן לך באמת. המון המון תודה לך אמרם, אתה אחד הנאמנים ברדיו דבש, כמו שאמרת עד בית אבות, לא שכחת ומאוד מעריכה. אז שוב, כפי שאמרתי, אני לקראת סיום. את אקס פקטור אני פספסתי, אבל מה לא אעשה למענכם עד שאני כבר משדרת. אז שוב, הכל תלוי בכם. אם ידע שיכנסו הרבה מאזינים, נמשיך לשדר בימי שישי שבת. הכל תלוי בכם. ושיר אחד לפני סיום, תוטה. תוטה, חשוב לי ללכת, איפה אתה? מה לעשות? איך אתה יכול להעביר, לדעתי, ועכשיו לא אכפת לי? מי זוכר שאתה לא אוהב אותי? פעם היית חי רק בשבילי, פעם כמטורף אהבת אותי, פעם היה כיף בערבים והבית היה מלא ליטופים. חשוב לי ללכת כי העבר שלי פשוט רוצה לישון, לא חושבת על הזמן שיחשיך ומתגעגעת בבוקר לא לשאול. תוטה עכשיו מוקדש לכולכם באהבה.

ואנחנו עוברים לשיר האחרון, אותו אני מקדישה לך יורם, בעלי האהוב היקר. סנוס פטרליס, קוקינו אדום, אחד השירים האהובים עליי.

Sobli. אז כן, היום ככה שירים בחופשי, בלי יותר מדי דיבורים, בלי תרגומים, אולי קצת תרגומים. ושבוע הבא אני הולכת להשמיע שידור מיוחד, הפעם יורגו מרגריטיס, ואני בטוחה שרבים מכם אוהבים אותו, ולמעשה אדם יקר ביקש שאני אשמיע אותו, שאני אספר עליו. אז כן, סיפור חיים ותרגומים והרבה ספקיקו שלו. אוי, אתם תהנו. אז לא לשכוח, יום שישי הבא,

שירים חדשים הישר מהתנור, וגם ברגע זה אני מורידה את ארגירוס קונסטנטינוס, ואני בטוחה שאתם תאהבו. אז אני אפילו עדיין לא שמעתי, תכף נשמע ביחד.

שיר נוסף חדש, אוקטובר 2022, ולשיר קוראים העיניים שלך. אז כן, זה מתחיל כאילו מרחוק, שומעים חלש, ואז זה מתחזק. אקיס דליס,

שידר הבוקר ברדיו 5, ושוב שלח לי ברכת מזל טוב, המון המון תודה. אז זהו, הזדקנתי בשביל

אתם אומרים, נראה לי אני הולכת להפוך את השיר הזה לשיר החודש, אשמיע לכם בכל שבוע, פשוט כיף. אנחנו נמשיך עם מי? חריסטוס פופולוס. מי אוהב אותו? אני הבנתי שמוטי שרבי אוהב אותו, אז הנה מקדישה לך מוטי לשבת מבורכת, והוא אומר השתגעתי, חדש חדש.

אני מקווה שלא התעייפתם כל כך מהר, כי אנחנו ממשיכים עם השמח, עדיין שירים חדשים. אלי קוקינו, והיא מפנטזת, לא יודעת על מי, על מה.

חגג אתמול, חגג יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי, ותמשיך לעשות חיים כמו שצריך. מוקדש לך באהבה ממתי, ממני, מכולם פה ברדיו דבש יווני, אבל אשמח לראות אותך גם בצ'אט.

שבת שלום לכל המצטרפים, המצטרפות לרדיו דבש יווני בלפז. אריה הקו, ברוך המצטרף. שבת דבש. שבת שלום גם למרים אבו. אז כן, אני לא רוצה להפריע ללפטריס פנטזיז שכבר התחיל שיר במיוחד במיוחד ליום טוב צקירי, מוקדש באהבה מאשתך סימה, ממני, מכולם פה ברדיו דבש.

יופי של שיר, פשוט ענק. שבת שלום, שבת מבורכת, שבת דבש לאריה ויספיש ולטובה. את השיר הבא אני שלחת אליכם.

אני אוהבת את הקול של דספינה ונדי, ואני רוצה שוב לחזור לשיר הציפצטלי, השיר החדש, כל כך אהבתי אותו, שבא לי להשמיע לכם שוב, לפחות חלקו, וגם לתרגם לכם. הלילה אני הולך לחגוג, אני אצא, אני אשיר, אני אשתה ואשן ושחרר הכל. הלילה אצחק וכל מה שאמצא אני אשבור, אני אשנה את גורלי, אני אכתוב הכל ו... לא יודעת במה, ציפטטלי, ציפטטלי, ציפטטלי, כל מה שיוון רוצה, ציפטטלי, כן, רק ציפטטלי יוון.

שלום חברי זבטה, תזרוק את כל הכסף, תן לו הבאנו למות, תהנה. שלום ידידי ציצני, אוי אמא, מה הוא עושה לי? העוני של הבוזוקי, יאללה, היי, שמח, הלילה אני הולך לשפוך את השמחה שלי. מה שתגידי לי אתן לך, כי אני כל כך רוצה אותך. הלילה אצחק וכל מה שאמצא אני אשבור, אני אשנה את גורלי, אני אכתוב הכל ו...

אוח, איזה שיר. שבת שלום לנורית פלט שהצטרפה אלינו, ונורית ביקשה השבוע, היא כתבה לי, הנכד סיים אתמול קורס קצינים, ותוך כדי היה גם סגן מפקד פלוגה, אז כל השבט רוצה לאחל לו המשך שירות מעניין ובטוח, ומכולנו פה ברדיו דבש נאחל בהצלחה קלי פיחי. מנוליס אגלופולוס גם הוא מצטרף ואומר לך בהצלחה.

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה שוב לברך את כל מי שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ. יובל פנחסי, שרה וחיים כהן, בל פז, מוקי ומתי כהן, מרים אבו, אריה וטובה, אריה עקב, מנשה סרנג'י, מימי עוד, יהודה גוזלין, שוקי פז, משה כהן מחדרה, שאול גיאט. יום טוב וסימה צקירי, ומי עוד? תכתבו לי שאתם מאזינים לי, איפה אתה סמי התותח, מוטי ארוני. איפה אתה יציג דלי? אבי תביסל. אני מחכה גם לברם קנסקי שביקש שירים מיוחדים. אני אשמיע בהמשך. ואתם עכשיו שומעים מהוואל.

0: שבת שלום למשפחת אדון היקרה.
1: אתם

משתנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. החיים הם דבש. והנה השיר שביקש לשמוע שוקי פז, ארקדש, ניקולס.

לבקשת דוד ירין שביקש לשמוע אותו. לשיר קוראים שיהיו כל הרחובות בעולם שלך, חציו עברית וחציו

ואני זוכרת את אסי כשהוא רק התחיל, היה ככה עומד בצד, מחכה להתחיל לשיר לנו, ואיך הוא גדל, איך הוא התפתח, איך הוא מצליח, ושתמיד יצליח.

Teleno. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו. ציפורן אדומה קוראים לשיר, יאניס פריוס ביחד עם חרולה, חריס אלכסיו.

Από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

כן, ואנחנו מגיעים לפסחן אסתר זיז. כפי שאמרתי בתחילת השידור, אני אשמיע היום הרבה שירים, כי אני לא הספקתי להשמיע בשבוע שעבר.

ושוב אני רוצה לברך את כל המאזינים שהצטרפו אלינו. כן, לרגע היה לי ניתוק.

אני שומע כל הזמן את השידור החוזר של תרביב. כן, אני השמעתי לכם שבוע שעבר את התוכנית של תרביב, וברם פנסקי מבקש את אחד השירים שלו ששר במקור צליוס, ואני בשבוע שעבר לא הספקתי להשמיע לכם הכל. אז הנה שירים נוספים שלא הספקתי להשמיע לכם. אחד מהם, וימה וימה, דקרי דקרי, של סטדיוס קוזנג'ידיס, מקדישה לך, ברם פנסקי.

עדן ומעיין שיטוסו ביום ראשון למיאמי, ושבת מבורכת לכולכם, משפחת בונפיל. בונפיל, אדוני, כל המשפחה. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, טלי, נמרוד, שמעון, נינה, יניס יוריאניס, כן, אני כבר אשמיע מההתחלה בלי הפרעות את יניס. יניס ממועדון פטיפון, שהיינו רק לפני שבוע יום שבת, ופשוט היה כיף, היה עונג.

Cielo pianto,

יאניס יוריאניס. ואני רוצה לחזור לפסחלי סטרזיז, שיר אחד היפים שלו לטעמי, ואני שולחת אליכם סמי ורותי היקרים. אני קוראת לשיר אינה אינה, קוראים לשיר אש בלילות. אוח,

שאת מאחרת, אף פעם לא חשבת כמה זה עלה ללב שלי, כמה דמעות הזלתי. את חולפת על פניי בשתיקה, באדישות, ושוב נותרה בדידות במעמקי מוחי. תעלי אש בלילות בהם את משוטטת, במקומות שבהם את שואה כל לילה. הלוואי וכולם יציתו וישרפו אחד אחד. כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד איתי. הגעתי למבוי סתום, אני לא יכול לשאת את זה יותר. ויש לילות שאני לא מבין אותך, מעניין איך עוד לא השתגעתי. את עוברת לגוף אחר ואני מת. תעלי אש בלילות שבהם את משוטטת, במקומות שבהם את שואה כל לילה. הלוואי וכולם יציתו וישרפו אחד אחד, כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד איתי. אז הנה השיר היפה הזה המקסים, בהתחלה בלי הפרעות.

שיר ענק ענק, אחד היפים, הפורו, בביצוע של פסחליס תרזיז, וכשזה תרזיז, זה אפילו עוד יפה יותר. מוקדש לכולכם באהבה. מוקדש גם לאחיין שלי.

ענק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אסתר ג'רסי. איפה את זהבית שרייבר? מחכה גם לך. שלומי קובץ', גיר רפאל פרי, פיני כהן, איפה כולכם? ואת השיר הבא אני אמנם השמעתי בשבוע שעבר, אבל הנה שוב ובלי הפרעות כבר אני משמיע לך מההתחלה. אברהם קנסקי שאוהב את השיר הזה, קונסטנטינה אהובת הספן, והוא רוצה להקדיש לכולכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות,

ביטון שהצטרפה אלינו והיא רוצה למסור דש חם חם למשפחה, לכל החברים, אישה רמשך, וגם לכם, מבינים יקרים, מבינות יקרות, מוקדש

תשמעו, כל כך מהר חלפו שעתיים, פשוט בצ'יק. ככה זה כשנהנים. ואת השיר הבא חיים בונפיל רוצה להקדיש למשה אלירן, קרן ועינת, ילדים שלי, שבת שלום, מבורכת, הרבה בריאות מחיים ואתי בונפיל. אז כן, הוא מקדיש לכם את השיר של פסחל אסתר זיו, הלילה נעלם. בהמשך גם יהיה כחוקאי, השיר שאתה לא מוותר בכל שבוע.

שבת שלום, שבת דבש למשה דרי ולכל המצטרפים באשר אתם. פסחל הסתרזיז ממשיך עם עיר אפורה. כן, אנחנו עדיין בשירים השקטים, עוד מעט נעבור לזבקיקו ולשיר חדש של נטסה דורידו, חדש חדש. ואת השיר הזה אני שולחת את

βρέχει, πάλι βρέχει. Πάλι κόντρα μου πάει ο καιρός, μα θα πέρα.

0: את השיר הבא, שמעון דדון, מקדיש לך אריה הקו. כמובן, סטליוס קשנג'יטיס, והוא חותם את השירים השקטים. אז קדימה, כולם כולם בפול ווליום, ונתעורר.
1: Από την καλοσύνη του σε τούτο το πλανήτη έχασε και τα πλούτη του, του πήραν και το σπίτι και τώρα τον φωνάζουνε απόκληρο και αλήτη.

0: רבי שאול, שבת דבש.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.

נפסת הדורידו, הזמרת האהובה על כולם. אני לא חושבת שיש מישהו שלא אוהב את הזמרת הזו, ענקית. ואני רוצה להקדיש לך, משה כהן מחדרה, ולכל מי שאוהב אותה, חדש, הישר מהתנור, ולשיר קוראים גאווה בלבד. אז הנה.

יום הולדת שמח לשי ניסן, אוהבת מלא, כך אומרת מלכה ססון משרם. אז בואו נקדיש לשי ניסן את השיר הבא, חסרי השיניים, השיקורים, ומי עוד אוהב אותם? נדמה לי שנמרוד, אתה אוהב אותם נמרוד? אז מוקדש גם לך באהבה. וביקש גם יהושע פז לשמוע אותם, כל כך הרבה אוהבים אותם. אז הנה, מההתחלה בלי הפרעות.

כמעט נחנק. שמעון דדון, שמת לב שבדרך כלל שיר האס מיד אחרי השיקורים? כן, כי נמרוד אוהב להקדיש לך את השיר הזה, וכולנו מצטרפים. שבת מוארת ויפה, משפחת דדון היקר.

אין על האס, נכון שימון? אנחנו נמשיך עם זמר שכל פעם שולח לי שירים בפייסבוק, וגליס קלמניוס, ואני מאוד אוהבת לשמוע אותו, כמובן כל השירים שלו בקצב הזה בקיקו, כמו שאני אוהבת. ימס אולוס, ימס בעלי, תודה, תודה, לא שומעים אותך.

0: שבת שלום, שבת שלום לשימון וטלי ונמרוד. לא שוכח את הניגון, עד עכשיו זה הולך לי בראש היווני. יושב פה ליד אשתי החמודה, שיהיה לה מזל טוב. ולנמרוד רציתי להגיד תודה, תמשיך בדרך שלך, אתה גדול.
1: גם לנינה, שכחת את לי.

השיר הבא אני שולחת אליך, אבי טביסל, רוח אמן אמן, פרפן יאריס. שולחת גם אליך, רפאל זיו, אני מקווה שאתה בהזנה. ובכלל, לכל מי שאוהב את

כן, בא לי עוד שיר של אלני ויטלי הגדולה, כמובן בקצב הזה בקיקו, אחד הענקים למעשה. אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, יום שישי הבא תוכנית מיוחדת שתוקדש כל כולה ליורגו מרגריטיס, וזה לבקשת חבר יקר שביקש שעשה גם בשבילו תוכנית, כי האמת מגיע לו. איזה שירים ענקים, איזה זמר ענק. למרות שאני אישית די כעסתי עליו כשהייתי בהופעה שלו, אבל תשמעו, המוזיקה זה מה שחשוב, הקול שלו, השירים שלו. אז הנה מההתחלה אלני ויטלי.

יוסי אלעדה, אין על יוון, אין על המוזיקה הזו. יהושע פז, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי השיר הבא אני שולחת אליך, טורנה כטורנה, אתה ביקשת את השיר הזה. גם אל

שבת שלום למוטי מאיה, שבת דבש, איזה כיף לראות אותך. ואנחנו חוזרים לחסרי השיניים, מסטולים לאללה, אופה אופה נמרוד.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: כן, ואני רוצה לחזור לפסחל אסתר זיז. אני הבטחתי לכם שירים שלא הספקתי להשמיע בשבוע שעבר. גירי זואבתי ניסה, שיר נוסף של סטלוס קז'נג'ידיס. אני חוזר מהלילה, אני באה ערב מבית הסוהר של המועקה שלי. חוסר הרחמים של העולם ואהבה שלך שלחו אותי לשם, למקום שכל מי שהולך את הצורות שלו שוכח. כל כך הרבה ימים וכל כך הרבה לילות נעדרתי מן העולם. את השירה ואת החברים הקרבתי כדי להרפות את עצמי. נגעלתי מהשקר שלי. אני חוזר מהלילה ומהעולם נעדרתי. זמן רב שכחו אותי החברים, ואת לא נתת לי סיגריות ולא מים. אני חוזר וצוחק לכולם, אני סולח. גירי זו אקטי נכתה, שולחתי לך אברהם קנסקי.

כן, סוממו, שמענו את נוטיס פקנקיס, הגוף שלי, ואנחנו חוזרים הישר לפסחל הסתרזי, זו הליטיס. אוכן על הזה.

כן, מעכשיו פסחלי סרזיז לא יורד מהבמה, והוא אומר לך, סמי, אוסף עוד דלק למדורה, כי זה לא סתם טברנה, זו טברנה ביחד עם קומזיץ. כן, משהו מיוחד, וזה קורה רק כאן ברדיו דבש יווני.

כן, אני משמיעה לכם שירים מהופעות חיות של פסחליס תרביב, ולכן לעתים האיכות לא מיודע מה. והנה שיר נוסף מתוך הופעה חיה, תסתכל לי בעיניי, אומר תרביב. תודה גם לכם, משפחת אדון.

ושוב היום ומגיעה השעה שלי, זו שכמו חולצה מתאימה ובלבי עצבות יורד הערב. כל חיי הייתי ויהיה איש של לילה, קשה לי עם הבוקר, בו חיים אנשים משונים לבושי חליפות קשמיר מחויטות. אני חי את הלילה יחד עם אנשים שאותם אני אוהב, מפירי החוק והמקופחים, ושוב יורד הערב, אני מתחיל לשיר, החושך חובק אותי, אני חי רק בלילה.

כן, קריאות שיר של טלפון ג'ודי, רביאזי. והשיר הבא גם הוא של תרביב, והוא אומר, אני שומר את כל זכויותיי. גם זה שיר ענק. שיר אחת אליך מנסה.

חיים ברומפילד, אתה ביקשת את השיר כחוקאי ורצית להקדיש למשה הבן הבכור, אבל אני כבר השמעתי את השיר, אתה כנראה לא היית בהזנה. שבוע הבא אני אשמיע אותו שוב, כי יש לי המון המון שירים במידה ואני אספיק, אני אשמיע בסיום השידור. אנחנו רוצים להמשיך עם פסחל

פתחה לסתר זיז, פנים מול פנים. את עיניך אותה אחת שהכרתי, השתנית, את פוחדת לומר זאת. מחקת את כל אשר חשת ואת מעמידה פנים, כי את פוחדת להודות באמת. את מצלצלת אליי ונמנעת מהפגישה, להביט בי בעיניים ולשבת לדבר, פנים מול פנים לבוא ולדבר איתי, פנים מול פנים להביט בי בעיניים, לדרוש את הסיבה לטעויות שטעיתי. אני רוצה לראות מה תאמרי לי על הטעויות שאת עשית. אז בוא נשמע.

אותך, אבל מה אני אעשה? מכיוון שאת כל חיי ופתאום אני מאבד אותך, את תתאהבי שוב, את תתאהבי שוב, אבל אין אהבה אחרת לליבי אחרייך, בדידות אחרייך, כאב, את צלקת על הלב שלי, הזמן הזה לא יכול להימחק אחרייך, שום דבר לא משנה יותר, וכל לילה חוץ ממך זה ניסיון קרוב.

בעבר, שר על אהבה עם דמעות בעיניים. את לעולם לא תעני, אבל אני אמשיך לשאול, מאחר ובגדת בי, למה אני עדיין אוהב אותך? אוף, איזו שאלה. כן, זה היה התרגום. ואנחנו נמשיך, אבל לא לפני שנאמר, שבת מבורכת, שבת מענגת למוטי ארוני שהצטרף, ואיך שראיתי אותך מוטי, חזרה נטסה, למרות שאני כבר השמעתי אותה, אבל זה שיר חדש, ובעונג רב אני אשמיע אותו בשנית.

אך, איזה שיר יפה. וכן, אני רוצה לחזור לפסחל אסטרזיז, והוא אומר, אשאיל לי רגע אחד משלך. תשאיל לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך. אל תדאגי, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר. עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים עבודים. תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך. תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני. הלילות והימים שלי נתתי לך לחיות. זכרי מה שאמרת לי, שלא תסרבי לי. אבל עכשיו כשאני לבד, אני רוצה אותך יותר. עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים עבודים.

0: כן, מה לעשות, פשוט הזמן אף אף כשנהנים.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום, אבל ממשיך תרזיז בכל הכוח.

0: Radio's Voz Number One.
1: את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה כהן, מוקדש לך מהבעל שאוהב אותך, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, אחד השירים ש...

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אנחנו נמשיך עד הסוף עם פסחל הסטרזיז. הוא לא יורד מהבמה והוא אומר, סיגה סיגה, לאט לאט, יש לו זמן. כל הזמן ש...

מזג האוויר גרוע, אין לי מקום, הגבולות הצטמצמו, בלי לב, אני לא רוצה לחזור. לאט לאט אנו מתים באותה מידה שאנו תמיד נשארים, אבל מגיע לי חיים טובים יותר. התנצלויות וקורבנות אחרים התאפסו על ידי הגלים, אני תובע בתקווה שאני אוחז. לאט לאט נהרסתי, פחדתי לאהוב, אני אלך לחיים טובים יותר. אני מחזיר לך את האהבה שהשאלת לי, תחזירי לי את החיים שלי.

שלי. זה מאוד חבל, כי יש לי תלונות. אך, חיים ישנים, אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות. אני הורשתי, בודד, אני יודע, אהבתי אישה מסוימת, ועכשיו אני סובל. אך, לב אכזר, אתה מייסר אותי מאוד, יש לי תלונות. למה אתה מבקר אותי? ובמקום טוב, לא גן, בתמורה, מה אתה נותן לי? אך, אישה סקנה שמענה אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות.

יובל פנחסי, שרה וחיים כהן, משה דרי, בל פז, מוקי ומתי, דוד ירין, מרים אבו, מלכה ססון, סיגדלי, דורית קספי, אריה וטובה, חיים ואתי בונפיל, אריה

כיפז, משה כהן מחדרה, ולכל המאזינים שלא ידעתי שהזינו לי, רק הם גם למוטי מאיה. אז הנה מההתחלה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא כאמור עם שידור מיוחד,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום שידור מיוחד, פאנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בשמח. אני אעזוב ואת תבקשי אותי, כך אומר גבלס, אז אני אחליש לגמרי ואת תרגם לכם. אני אעזוב ואת תבקשי אותי ואת תתלונני על הנזק שעשית לי, את תפקי ותקבלי מכות מאז שזרקת אותי והשבועה שדרכת עליה. ניפרד כדי שתיפגעי. אני אעזוב כי את מבקשת זאת בשבילי, זה לא משנה. אני אמצא חיבוקים חדשים כדי לחבות את הסבל שלי מאז שזרקת אותי והשבועה שאת דורכת. ניפרד כדי שיכאב לך. בפעם האחרונה שלי אני אומר שלום, וברגע שניפרד תמחקי אותי מהלב שלך.

שבת שלום לסמי ורותי זקן, שבת שלום למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, הבנות המקסימות, ומגיע לכולכם המון המון מזל טוב להולדת הנכד. אפילו גבלס אומר אני נמס, אני נמס. אושר ונחת.

תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. לאחר שאת עזבת, כך אומר גבלס, לאחר שאת עוזבת, מה עליי לעשות עם החיים שלי? בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ותני לי לשתות אותו ולמות. לאחר שאת עוזבת, תתקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט. לאחר שאת עוזבת ואני אשאר לבד, בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ואל תתני טיפה לשתות. לאחר שאת עוזבת, תתקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט.

אתי בונפיל וחיים כותב, שבת שלום קודם כל חברי המועדון רדיו דבש יווני, וגם למשפחה שלי לעדן בוגנים, שון, אדוני ומעיין, אחלה שבת שתהיה לכם. כל זה מאחל מאחל סבא חיים בונפילד, תעשו חיים במיאמי. כן, והוא גם מוסיף, בואו קרוב אליי, כפי שגבלס אומר. אז אני מקדישה לכולכם, חיים ואתי בונפילד ולמשפחה יקרה. שולחת עד מיאמי.

כמה שמח היה באותה תקופה, באמת. למרות כל הקשיים שהיו באותה תקופה, הם הרבה סבלו, ובכל זאת תמיד היו בשמחה, לפחות השתדלו. אני עוזב, ביי ביי, אומר גבלס, אחד השירים היפים שאני מאוד אוהבת. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו והוא כותב, שבת שלום לכל המאזינים, אחלה תוכנית ונמשיך להיות מאזינים קבועים, איזה כיף, המון המון תודה. והשיר הבא אני שולחת אליך גילי משולם, שבת מהנגד ויפה.

רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה לתרגם לכם. מכיוון שאת רוצה את זה הלילה, אני רוצה ללכת הרחק ממך. אבל אם תאבדי אותי, תפקי בכאב מר, אני אתרחק ממך. כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אבל אם לפני שאני הולך הכירתי, את צריכה לדעת שכמוני, גם אם תחפשי בכל העולם, לא תמצאי. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אני רק מתחרט על העבודה שעשיתי ובוכה. אבל מה זה משנה? זה כבר לא משנה. רק תהיי לי בריאה. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב. כי הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך. אני עוזב. ביי, ביי. יסואר יש, שתהיה לך...

מה הולך פה? מה הולך פה? אני שומעת איזשהו סוס? עוד מעט אני אשמע, נראה לי פרה? רק את גל אני לא שומעת, איפה אתה גל?

אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופה של 1955-56, הוא שר 14 שירים של קלדרס, אלו היו לאיטב הגדולים הראשונים. ובמקרה הם תועדו ביחד באותו יום, הראשון באוקטובר 1956, ובכך סימנו נקודת מפנה בקריירה שלו. הוא יצר את הסגנון המובהק שלו, והופעותיו היו שובות לב. גבלס פגש את ניקוס מיימריס, שכתב לו את השיר שחפים. הייתה לו מספרה מול חנות הנעליים של גבלס. במספרת מיימריס, גבלס נהג לבלות את הרגעים הפנויים שלו מדי יום, ושם שיתפו פעולה בכתיבת שירים. זה היה תור זהב לשירי העם, שיר השחפים, הפך לחתימת הצליל החתומה של אוידון פרלופון, אלה חברות של מוזיקה, ואחר כך פרסומות ברדיו של מינוס במשך עשרות שנים. עם השירים האגדיים של 1959 הגיע פאנוס גבלס לפסגה, ממנה לא ירד, עד סוף חייו, ויחד עם קז'נג'ידיס, פרפניאדיס, אגלופולוס, יצרו את הרביעייה האגדית הראשונה של שירי העם. שבת שלום, שבת דבש לנורית פלט, שהצטרפה אלינו, מקדישה לך באהבה. אבל איפה דוד ירין? אולי תאירי אותו? אני לא צעקה ככה שהתעורר.

שם השיר, אל תדבר או אל תדברי, זה לא משנה, אבל כשאני מתרגמת זה כבר מקבל משמעות, כי הוא פונה לאישה, אל תדברי איתי, אני אסובב את הכאב שלי, אל תדברי איתי, הלילה אני רוצה להיות לבד ולשתות לבד בפינה שלי, אסתובב עם הכאב שלי ואל תדברי איתי, תעזבי אותי בשקט, עצוב לי בלב, עצוב לי בלב, אל תדברי איתי, הלילה אני רוצה להיות לבד, להחזיר לי את העבר, האהבה שלקחה ממני את הכאב, אל תדברי איתי, תעזבי אותי בשקט, עצוב לי בלב, אני אצא לבלות, כן, לפחות הוא יצא וישמח. יעשו גילי משולם, מיכאל פליישמן.

עם מי הוא שר? הוא שר עם הרבה זמרות, אבל לרוב, אני אספר בהמשך על זה, קוראים לה ריה קורטי. ב-1961 עבר גבלס לחברת התקליטים קולומביה. המעבר שלו לקולומביה זכה לניצחון כשאשתו זואי פנגיוטו, וואו, השתתפה. היא גם שרה עם סטלוס קז'נג'ידיס בשירים הראשונים בשנים 1952-53 בתור זואי גואלה, כן, כך קראו לה. ב-1960 הוא הופיע יחד עם פולי פאנו, אפי לינדה, אולה בבא ועוד, כן, חלק מהזמרות, כפי שאמרתי מקודם. בשנת 1961 הוא הופיע במועדון דייזי על חוף פוסידון, בתוכנית בשם אסים של שירי עם, יחד עם קטי גריי, גם איתה הוא שר. מנוליס אגלופולוס, אפי לינדה, אדוניס, ורדיס, באותה שנה הוא היה שוב עם וסיליס ציצניס, פוליפאנו, ויאניס קרבסיני, אוף, די. וכן עם יאניס פפיואנו, סטרדוס דיוניסיו, והנה ריה קורטיס. בשנת 1962 פאנוס גבלס שיתף פעולה עם קטי גריי בפנורמה, באגלו, ואחר כך בפריבולס. עם הלהקה של יאניס פפיואנו, ב-1962 הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, בסרט יתום בידיים זרות, לצד וסיליס ציצניס, עם השיר כל עוד אתה מתווכח איתי. נדמה לי ששמעתי לכם מקודם את השיר הזה. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם שירים, שירים יפים.

יש לי עוד הרבה לספר לכם. אם אספר לכם את הסוף, אז מה הטעם? תסתיים לה התוכנית, נכון? אז אתם רוצים עוד שירים, עוד שמח? כלום, כלום, דיפ אותה! רגע, רגע, זה השיר הבא, כלום, דיפ אותה. הריצה מתוקה שלי, כך שר גבלס. הלוואי שתבואי, שיראה אותך קצת הערב. את מכירה אותי, יש לי תשוקה סודית וכאב בלב. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שהלילה לא ארגיש כאב. כאב האהבה הוא צער גדול ושורף כמו אש, וגם אותי זה שרף, כי אהבתי אותך עמוק עמוק בליבי. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שכל הלילה תהיי בזרועותיי. אוח, איזה מילים. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה? איפה? יעשו מיכאל פליישמן, תבורך על ברכתך.

את השיר הבא מיכאל רוצה להקדיש לכם החברים היקרים שאיתו. טיפ אותה, טיפ אותה, כלום הוא לא רוצה, רק שיהיה לכם טוב.

קורה פה, נראה לי כולם נרדמו לי. כנראה נתתי את הכדור הלא נכון. נתתי כדור שינה במקום כדור מרץ. אז קדימה להתעורר, שיר אחרון בשמח. אנחנו נעבור אוטוטו לשקטים, אחר כך רבטיקו, זה בקיקו. אם אהבתם את השמחים, חכו מה יהיה לכם בזה בקיקו. אוך על האוך. אישארי אהובתי בקרבתי, אומר גבלס.

0: לקרדיה.
1: רגע, רגע, רוצים תרגום? אהבתי אותך בכאב למעלה, ונתתי את ליבי, נתתי לך את ליבי המסכן. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. הישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאן תלכי. עשיתי את צמחותיי חמרות, וחשבתי שנשים זר פרחים. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. הישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאל תלכי. אהבתי אותך בכל ליבי, והלבשתי אותך במשי, אבל עכשיו הכאב חלף, ואני רוצה ללכת. אז קדימה, תלך.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבשי בני 24 שעות בלבמה. רדיו מספר הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבשי בני, שבת שלום לכל המצטרפים. והנה השיר הראשון ששר פנוס גבלס, אני הבטחתי לכם, הבלתי הוגן, כך קוראים לשיר. שבת שלום למיכאל אלוש.
3: כאומוניה

איזה מהירות הזמן חולף, חבל על הזמן, אוטוטו שעתיים, ויש לי עוד המון שירים, אני לא רוצה לקצץ לכם, הלוואי שאני אספיק להשמיע את הכל, ואני רוצה עוד גם לתרגם לכם. אז כן, אני התחלתי לספר לכם, ב-1962, הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, עם השיר "כל עוד אתה מתווכח איתי", או "את מתווכחת איתי". בשנה שלאחר מכן, בסרט הממזר, יחד עם ריה קורטיס, שסיפרתי לכם שהיא שרה איתו הרבה שנים, בהמשך אני אספר גם את זה, הם שרו את "כל נמל ואוי", שהפכה לאחת ההצלחות הגדולות שלו. ב-1964 הוא נבחר על ידי אלפי הקוראים של מגזין דומינו כזמר הפולק הפופולרי ביותר, וזכה בפרס מיקרופון הזהב של השנה. הוא הופיע במועדון ונדטה יחד עם ריה קורטיס, סטרטוס דיוניסיו וללה פפדופולו. ועל במת הטברנה פארה, בסרט האגדי לולה, הוא שר את "חלום קשור לקיר". אני משתדלת להשמיע לכם את רוב השירים, למרות שארבע שעות פשוט לא מספיק. נמשיך עם שירים שקטים, ברגוע, נשימה... אז קחו נשימה.

השיר הבא, נורית פלט רוצה להקדיש לך, דוד ירין. מקווה שהתעוררת. האורות הגדולים, כן, כאן ברדיו דבש יווני, כך שער פנס גבלס.